0: Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Евровизия 2026 започва, а Дара ще представи България с песента Бангаранга, с която скрива втория полуфинал на конкурса на 14 май в Виена. Номерът за гласуване за Дара е номер 1. Финалът на конкурса е на 16 май. Според новия регламент на Евровизия, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. В 70-тото издание на Евровизия ще участват обаче само 35 страни, което е най-малкият брой от 2003 година насам. Пет държави обявиха, че ще бойкотират конкурса през тази година, след като организаторите отказаха да изключат Израел. Това са Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия, които няма да участват. А до сега България е била представена 14 пъти на песенния конкурс на Европа, като 5 пъти българската песен е достигала до финал. Най-добрият резултат е второто място на Кристиян Костов през 2017 година. А тази година Кристиян Костов ще се завърне на сцената на Евровизия като част от големия финал на конкурса. Организаторите подготвят специален интервален акт, който ще събере някои от най-запомнящите се участници. Публиката може да очаква комбинация от емблематични евровизионни песни и съвременни хитове. Междувременно стискаме палци на Дара и песента Бангаранга.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по радио Enjoy!

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Столица Литература поставя любовта в центъра на литературния и културния разговор в София от 15 май до 7 юни с богата програма от събития. Под мотото «За любовта» 18-то издание на фестивала си поставя за цел да разгърне тази вечна и многолика тема през призмата на различни изкуства и полета на човешкия опит. От музика и кино, през литература и превод, до психология и философия. Вярна на интердисциплинарния си дух и тази година програмата включва многообразие от формати, като публични дискусии, мултисетивен перформанс, подкаст на живо, писателски работилници, кинопрожекции и много други. Столица Литература е ежегоден литературен фестивал, който се осъществява без прекъсване от 2009 година насам в София. Програмата е национална по значимост, а по отношение на дейностите, съдържанието и ключовите участници с европейско и международно измерение. Всяка година Столица Литература изследва актуална тема чрез средствата на литературата, като същевременно предоставя платформа за професионален и междукултурен обмен, възможности за развитие на млади автори и литературни преводачи, както и формати, достъпни за широката публика.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Доволен си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 килограма. От 14 до 20 май в Била.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Как започва твоят ден?
4: С музика и с хора, които ми дават настроение.
3: Е, значи сме на правилното място.
4: Добро утро, Enjoy!
3: От понеделник до петък от 7 до 10.
4: Ще слушаме само хитове.
3: Ще се смеем.
4: Ще спорим малко.
3: Но най-вече ще сме заедно.
4: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
5: Добро утро, Enjoy!
3: С Мартина
4: и играта
5: по радио Enjoy!
6: X on

0: мен.
1: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Добро утро, време е за новини. Аз съм Огнян Гончев. Поглеждаме към водещата музикална новина. България се класира на финала на Евровизия 2026 година с песента «Бангаранга». Снощи Дара даде старт на музикалната надпревара, като излезе първа на сцената във втората полуфинална вечер на песения конкурс, който тази година се провежда във Виена и постави силно начало на шоуто. След енергичното си представене, Дара заслужено намери място сред 10-те финалисти, които ще се борят за победата в събота вечер. Освен България, на финала на Евровизия се класираха още Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина и Австрия. И така, финалът на Евровизия с участието на Дара и нейната «Бангаранга» е в събота вечер на 16 май, като започва в 22 часа българско време и може да го проследите пряко по БНТ. Над първарата ще участват 20-те страни, които се класираха след двата полуфинала и 5-те, които участват на финала по право. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50-50 между журито и зрителите, които участват в гласуването. Към част от темите, които ще следим у нас на днешния 15 май, мотористи се очаква да излязат днес на протести в редица точки на България заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Организаторите посочват, че протестни демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната. Те са изпратили и меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарните комисии и омбудсмана. Според тях, увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10-15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста. Тази вечер в 18 часа се очаква туристите да затворят редица ключови пътни артерии. Очаква се днес от полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия. Вчера бяха претърсени редица адреси, а униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Днес очакват да им бъдат повдигнати обвинения. Парламентът днес ще проведе първо гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол, на който днес трима министри от новото правителство ще отговарят на редица актуални въпроси. Това са министърът на вътрешните работи Младен Демерджиев, на регионалното развитие Иван Шишков и на околната среда и водите Росица Карамфилова.
1: Спортът.
2: Баскетбол. Балкан се наложи на носителя на купата на България. Черно море с 77-59 точки като гост в арена Шумен в третия добол от полуфиналната серия от Националната баскетболна лига за мъже. Така ботевградчани, които за последно спориха за титлата през 2024 година, спечелиха плейофа с 3-0 победи и се класираха за финала. Черно море, който нямаше възможност да домакинства във Варна заради липсата на свободна подходяща зала в града за датите на полуфиналите, ще опита да се пребори за третото място в първенството. Плейофна двойка, шампионът, рилски спортист, има аванс от 2-0 победи срещу Локомотив Пловдив, а третият матч предстои тази вечер. Локомотив София и Берой завършиха при равенство 1-1 в матч от 35-я кръг на футболното ни първенство. Класирането Локомотив е на 10-та позиция с 44 точки, а Берой са 12-ти с 34 и спечели цена точка в борбата за оцеляването в елита. Другите матча от вчера, Ботевград се победи гостуващия Монтана с 1-0 в дербито на Северозапада от групата на изпадащите на футболното ни първенство. Единственото попадение в матча реализира резерва за Даниел Генов в 70-та минута. Домакините са си осигурили оставането в елита и през следващия сезон, след като вземат 9-то място с 47 точки, докато Монтана със сигурност изпада във втора лига, след като е на 16-та последна позиция с 16 точки. А септември победи Спартак Варна с 1-0 след ранен гол. Така столичани събраха 32 точки и изместиха соколите, които са с 31 от 13-то място, което дава възможност за бараж.
1: Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над западна и централна България и купесто дъждовна облачност и над места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духасла вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.
1: Предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Как сте днес, колега? Как си?
2: Завидно добре, колежки.
1: Абе, направо ти завидях наистина на добрето. Не, аз съм добре, в интерес на истината. Малко така чувствам се леко с едно притворено око, но веднага ще се оправдая.
0: Аз си помисля, че ми намигаш.
1: Не. Веднага ще се оправдая, защото с нощи всички се вълнувахме заедно с българското участие на Евровизия, Дара, и все пак легнахме малко по-късно от обичайното за ранния час, в който ние с теб специално се събуждаме и ставаме.
0: Аз наистина съм също много щастлив, както всеки един българин. Доста ни е еуфорично дори тук в студиото и в цялото радио като цяло с колегите ни. Преди малко един от колегите, който е Огнян Гунчев. Той много обича да по време на новините да си наника песен. Чухме го как по коридори си наникаше вангарангара, вангарангара. Но искам и друго нещо да кажа. Това вълнение вече за втори път ми се случва. Както ти казах, вече с нашата песен се класирахме. Ние сме дали на подизпълнителите от Молдова да изпълнят. И сега вече и с нашата втора песен. Две песни на Евровизия имаме все пак.
1: Между другото, да, наистина тази година е много вълнуващо. Над преварата просто е много така успорвана. Истината е, че Дар се представи блестящо. Имаше наистина една невероятна хореография. Беше буквално като видеоклип. И начинът, по който беше заснето, хореографът, нейното изпълнение също беше брилянтно. Така че мисля, че се представихме повече от достойно и съвсем заслужено. Вече и в събота ще се представим и на финала.
0: Аз предлагам на нашите слушатели също под формата на коментари, имаме си тема също, но може да отбележите и една така малка скобичка, да кажете и да вие за представянето на Дара какво мислите, но според нас е повече от очевидно. Наистина се отличаваше от всички като един диамант, който блестеше много силно. Още повече хореографията, както ти забеляза, защото ти също си професионалист в музиката, можеш да отбележиш този момент, защото беше много добре съчетан с нейното певческо умение.
1: Така е, да, абсолютно класа на световно ниво. Ми нека сега да чуем и Бангаранга със събуждане.
3: Радио Енджой. Само хитове. Само хитове.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и или в обектите ни.
3: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Мьомакс празнува 9 години в България.
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.
6: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
9: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: Добро утро, Енджой!
1: Здравейте на всички! Вие сте с Мартина Играта. Днес петък ли стана вече? Боже, кога мина тая цялата седмица?
0: Мина наистина, но това е страшно бързо, защото има толкова много емоционални срещи, с които бяхме и ние, разбира се, ръка в ръка.
1: Еми, така е, да. Обаче ми става емоционално, като си говорим за хороскоп с теб, защото много хора знам, че разчитат на звездите, така да им дадат едно леко намигване за деня, какво да очакват, да кажем, освен за зодиите.
0: Да, нека да кажем пътната обстановка на зодиите каква е. Тя е започва с Овен. Днес някой ще ви забавя, точно когато сте решили да действате веднага. Урокът на деня, не всичко се случва с скоростта на нервната ви система.
1: Ами така е то, телци, ще ви си иска да си направите деня по-спокоен и подреден и точно тогава живота ще ви прати човек с... Абе, имам тук едно бързо въпросче. Съвета на звездите е: не давайте енергия на хора, които идват само за да ви я вземат.
0: Еми, ела и си вземи. Добре, близнаци, днес сте като радио на две станции. Едновременно говорите, мислите, пишете и междувременно вече сте на следващата тема. Странното е, че пак ще се справите. Съвет, запишете си идеите, една от тях си струва повече, отколкото предполагате.
1: Каква дребна ситуация ще ви покаже кой реално мисли за вас и кой просто се появява, когато му е удобно. Вашата интуиция обаче няма да пропусне нито един детайл. Не омаловажавайте усещанията си само за да запазите мир.
0: Така е, и стигаме в момента до лъв. Имате настроение за внимание, хубави думи и малко театър. Вау! И честно казано, денят е достатъчно скучен без вашето участие.
1: Така е, Деви. Ще забележите нещо, което всички са пропуснали. Понякога е дарба, понякога е проклятие да виждате всеки детайл още от вратата, но не поправите всичко веднага. Хората трябва да се научат и сами да си оправят хаос.
0: Вярно е, да везни и днес, а някой доста приятно ще ви изненада с отношение, жест или покана. Не мислете толкова дали е правилният момент, просто се изживейте.
1: Ще ви е скорпионите. Ще ви дразнят фалшиви усмивки и престорени разговори. Добрата новина е, че няма да имате търпение да участвате в тях дълго.
0: Стрелец, главата ви е някъде между трябва и да съм отговорен човек и искам просто да хвана пътя. Честно, второто води убедително.
1: Козирог, днес ще ви се наложи да държите ситуацията стабилна, докато всички около вас се разпадат.
0: Водолей, нещо напълно случайно може да ви даде идея, която да ви държи будни цяла вечер.
1: И рибки, ще усетите настроението на човека още преди да е казал и думичка. Понякога е странно да имате такъв радар, но днес ще ви е особено полезен.
0: Шесто чувство имат рибите.
1: Шесто, седмо, осмо.
0: Еми добре, ние е време обаче да пуснем една друга песен. Подред не знам коя е.
1: Зара Ларсън. Радио Enjoy.

0: И така, приятели, стана 7:30.
1: Почти 7:30, така наближаваме и този час, обаче си имаме тема и междувременно ние тук сега се заговорихме, докато слушахме песента на Елизабет, за това дали е добре да споделяме личната си информация в интернет и ако да, каква би била тя? Днес ви питаме именно това и вас и очакваме да се включвате и във Фейсбук и в Инстаграм.
0: Ами, може би и на шега или не, съвсем наскоро имаше новина, в която гръмна така гръмко с един господин, който реши, той на около 30-33 години, да излъже много хора с това, че получават глоби в интернет през формата, нали, на дължите пари към КАТ, към МВР, трябва да ги заплатите. Всеки един получи някакви SMS-и. Оказа се, че е използвал един китайски, ако не се лъжа, сървър или нещо подобно, с което е разпращал навсякъде абсолютно такива SMS-и. Включително и аз получих и даже го пресподарих като стори, да не вярват на това нещо много хора, защото около 300 или 400 човека се бяха опарили по мои последни спомени. И това, което ми направи впечатление, е колко е крехко наистина доверието и колко лесно успяваме да се починим на това, като прочетеме може би някъде около 10-15 изречения и не видиме ясно, че пишеше Министерството на транспорта или какво беше, нещо от подобно, имаше някакви глупости. И хората наистина виждат, трябва да заплатите, трябва да пратите на еди кой си SMS и само това ги виждат. Тоест, ние вече сме свикнали автоматично като някакви роботи, че трябва да си плащаме, имаме си някакви глоби, имаме си някакви глупости. Моят съвет е да внимавате наистина какво споделяте в интернет. Тези accept cookies са супер важни, защото там разрешавате страшно много неща.
1: Да, да, да, така е. Хубаво е да сме съвестни граждани и да обръщаме внимание, ако наистина имаме някакви такси, глоби или каквото и да е там заплащане. Хубаво е да си плащаме всичко на време, но все пак трябва да внимаваме и да не се хващаме на тази върица, защото вече тези фишинг измами станаха супер популярни и те са просто безскрупулни. Аз съм забелязала, че тези хора, които ги правят тия измами, въобще не ги интересува нищо. Те са готови на всичко, само да измамят който и да е, дори и за 5 лева.
0: Не искам да обиждам никой, нали, от Индия, ако ни слуша в момента, но много добре знаем, че там има много фалшиви кол-центрове, където има 100 thank yous, hello sir. Така че внимавайте много наистина, след малко ще ви кажем други факти.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено. Но когато навън вали...
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте, вие сте с Мартина Играта. Слушахме Golden в 7.37. Игра, кажи сега, тази песен така вдъхновилите.
1: Доста ме вдъхновява и още повече наистина ме инспирира, може би, да повярвам още повече в някои други неща, които доста често циркулират около нас. И смея да кажа, това е изкуственият интелект. Изкуственият интелект, който вече се боготвори от много хора и който навлиза освен толкова силно и понякога доста смешно и забавно. И се надявам да може да обърнем винаги към смешната и забавната страна разговора, но има един случай, за който искам да ти споделя. Той е от Франция и е описан в материала на Agence France Press. Става дума за 53-годишен мъж с фамилия Милар, който започнал да прекарва огромно количество време в разговори с чатбот. И постоянно е стигал до идеята, че е избран и дори това трябва да стане под формата на папа. Избран е като папа.
0: Искаш да кажеш, че той е избран от Вселената да стане папа. Никой не го е избрал официално.
1: Ами да, и знаеш ли кое е най-интересното, че изкуственият интелект е внушил на този човек, че е гений, че трябва да стане папа и е подпомаган не случайно, защото мъжът се е казал Том. И бившият надзирател на затвора, който дълго време е бил при него, болезнено си спомня през какво е преминал и колко трудно се е оказало връщането му към реалността.
0: Аха, според статията, човекът започна да вярва, че AI му дава знаци и специална мисия. Прекарвала е по 15-16 часа дневно в чатовете. Само си представете, той буквално може би е комуникирал повече с този чат, отколкото с всеки жив организъм друг.
1: Ами, това е пример, може би, за онези хора, които брой остава наистина неизвестен, защото доста хора са изгубили вече връзка с реалността и чрез дискусите си с чатбот именно, защото се говори вече за делириум, психоза, предизвикани са от подобни чатботове, но на този етап все още е трудно да се говори за клинична диагностика и тук вече няма нищо смешно, даже става много страшно.
0: Трябва много да се внимава и точно за това и психолозите вече говорят за тези феномени и човек, когато започне да приема този чат като абсолютен авторитет, губи тоталната граница между реалност и фантазия. Затова хора, моля ви, съветвайте се доколкото ви е нужно и полезно, но нека да запазим здравословните граници между изкуствения и естествения интелект.
1: Знаеш, и само се сещам, че наистина до тази новина Мюр си беше купил един телескоп за 10 000 долара. Дали с него може да видим следващата песен?
0: Може, нека да чуем. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: Ето!
1: Малко преди 8, връщаме се обратно в ефир, разбира се.
2: Връщаме се с Деспасито, с танцова стъпка и настроение, разбира се. То няма как да е друго иначе при нас. Тук сме за да си правим хубавото, както се казва, от 7 чак до 10.
1: Да, има в танцовите стъпки, да знаете, една специална наистина и тя се нарича Шалче. Това Шалче обикновено Марти съм е виждал наистина да се заиграва и да прави, защото тя много обича спортни танци.
2: Обичам, да, обичам да танцувам определено, а между другото падам си по зимни шалчета, да ти кажа. Така настъпили есенно-зимния сезон, винаги си купувам и то не един ми по няколко в различни цветове и материи.
1: Абсолютно съгласен съм, цветовете са много различни, повечето са преобладаващи към зелено, не случайно, просто нали, show me the money. Но това е съвсем различна тема, имаме в момента хубава тема. Споделяте ли личната си информация в интернет и каква?
2: Ами, тя би могло да бъде всякаква — снимки, местоположения, връзки, планове, емоции, какво ядем, къде сме, с кого сме. Въпросът е къде е границата между това да споделяме и вече хората да знаят наистина твърде много за нас и да могат дори да злоупотребяват с част от тази информация.
1: Аз сега ще злоупотребя с коментарите поради една проста причина, защото са разнообразни. Първият коментар, който виждам в момента, е от Бъкси Георгиев. Той е написал: да, гладен съм. Ето, той споделя тази информация в интернет. Това е също много важно да се знае, да се отбележи.
2: Представи си сега, той като е гладен, как се чувства, когато вижда някой, който си е снимал храната в този момент. Някакъв хубав сандвич, хубава закуска или нещо готвенко. Значи сигурно не му става много приятно. Ей, хора, трябва да внимавате какво качвате.
1: Качвайте тези неща, но мислете и за другите хора от другата страна. Някакъв друг коментар на тебе направи ли ти впечатление?
2: Катя Донева ни е написала: добро утро, споделям, но преценявам какво. Разбира се, весели и щастливи моменти, празници, но личният живот си е мой и е само за семейството ми.
1: Съгласен съм с тебе. Понякога има едни спомени, които искаме да си оставим само за нас, а не да ги пресподелим с някои други хора. Но ето, Нетко ви са написали: добро утро, енджойчета, трябва да внимавате какво публикувате в интернет, защото личната информация е чувствителна и трябва да се пази. Друг е въпросът какво и как публикуваш и дали показност или рейтинг, или просто искаш да споделиш хубав момент с любими хора.
2: Вярно е. Между другото, има хора, които са готови да споделят какво ли не е, само за да получат 5 лайка отгоре, да, което явно осмисля техния ден. Да, тези също ми харесват много, които сами си лайкват постовете. Но тази тема ще си обсъждаме чак до 10. Включвайте се във Facebook и в Instagram.
1: Включите се и ние ще прочитаме. Радио Enjoy.

0: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
1: Колко учебни дни има в годината?
2: Оплешивявам ли?
3: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
4: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зерифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
9: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
10: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Радио Enjoy.
1: 8 часа, те, скъпи приятели, е време да чуем новините по Радио Enjoy, подготвени от Огнян Гунчев.
0: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Добро утро, време е за новини. Аз съм Огнян Гунчев. Президентът Иляна Йотова ще открие днес националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема «Здравните грижи на 21 век, съвремени аспекти и предизвикателства». Това съобщиха от Дундук от Вед. Дневният форум се организира от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и регионалната колегия на асоциацията в София. Трябва да се повиши здравната информираност на населението и фокуса да бъде поставен върху превенцията от заболявания, коментира през тази седмица новият ни здравен министър Катя Ивкова. Към темите на дневен ред в държавата, мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината – скок цената на задължителната застраховка гражданска отговорност, който според тях е необоснован. Преди повече от месец след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колела обявиха протест на готовност, за да се обявят срещу ценовия скок, който определят като застрахователен произвол и рекет. Тази вечер в 18 часа ще затворят редица ключови пътни артерии, като Е79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. А организаторите на протеста посочват, че демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната. Те са изпратили и меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърли 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста. Важна информация, ако ще пътувате към Гърция, българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневни протести, обявени от фермерите в северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния преход Кулата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Очаква се днес от полицията и прокуратурата да дадат повече подробности около мащабната акция срещу имотната мафия. Вчера бяха претърсени редица адреси, а униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Днес очакват да им бъдат повдигнати обвинения. Парламентът днес ще проведе първо гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол, на който днес трима министри от новото правителство ще отговарят на редица актуални въпроси. Това са министърът на вътрешните работи Мадо Демерджиев, на регионалното развитие Иван Шишков и на околната среда и водите Росица Карамфилова.
0: Спортът.
2: Баскетбол. Балкан се наложи на носителя на купата на България. Черноморе с 77 на 59 точки като гост в Арена Шумен в третия добой от полуфиналната серия от Националната баскетболна лига за мъже. Така ботевградчани, които за последно спориха за титлата през 2024 година, спечелиха плейофа с 3 на 0 победи и се класираха за финала. Черноморе, който нямаше възможност да домакинства във Варна заради липсата на свободна подходяща зала в града за датите на полуфиналите, ще опита да се пребори за третото място в първенството. Другата плейофна двойка, шампионът Рилски Спортист, има аванс от 2 на 0 победи срещу Локомотив Пловдив, а третият матч предстои тази вечер. Локомотив София и Берой завършиха при равенство 1-1 в матч от 35-я кръг на футболното ни първенство. В класирането Локомотив е на 10-та позиция с 44 точки, а Берой са 12-ти с 34 и спечели цена точка в борбата за оцеляването в елита. Другите матчове от вчера, Ботевград се победи гостуващия Монтана с 1-0 в дербито на Северозапада от групата на изпадащите на футболното ни първенство. Единственото попадение в матча реализира резерва Даниел Гено в 70-та минута. Домакините са си осигурили оставането в елита и през следващия сезон, след като вземат 9-то място с 47 точки, докато Монтана със сигурност изпада във втора лига, след като е на 16-та последна позиция с 16 точки. А септември победи Спартак Варна с 1 на 0 след ранен гол. Така столичани събраха 32 точки и изместиха соколите, които са с 31 от 13-то място, което дава възможност за бараж.
0: Времето.
2: Преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над западна и централна България, купесто дъждовна облачност и над места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духасла вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.

0: Добро утро, вие сте с Радио Енджой, с Добро утро, Енджой и разбира се с нас Мартина и играта.
1: И сега ще ви пренесем в една страхотна обстановка, атмосферата ще бъде малко по-градинска, малко по-приятна.
0: Виж сега, въпреки че днес леко ни посмърчи времето, капнаха няколко капчици дъжд, въпреки това ние сме в пролетно настроение, защото пролетта носи не само онази свежест, новия живот, повече красота и разбира се страхотни изненади от Радио Енджой и Мароса градина. Това, което трябва да направите е да посетите Facebook страницата на Enjoy, да отговорите на въпроса на деня. А какво може да се спечелите? Кажи сега, колега, какво може да се случи, ако влязат във Facebook?
1: Мога да кажа, че те не само ако те ще влезнат, защото имаше и такава статистика, че човек доста често стои в интернет, така че какво му пречи да влезне и защото Радио Enjoy и Мароса ще предизвикат това чувство на човек, именно да си спечели тази прекрасна награда. Включи се в играта и може да спечелиш ваучер за пазаруване от Мароса градина. Нужно е само нещо, да отговорите на един въпрос.
0: Кой е този въпрос?
1: Какво е нужно за красива и поддържана градина? Отговор А. Грижа, постоянство и качествени инструменти. Отговор Б. Само късмет. И отговор В. Да не се влиза в нея.
0: Добре, отново отговорите много ми харесват. Аз нямам търпение да видя какво сте написали в коментари като отговори. Наистина ще спечелите една страхотна възможност от Мароса да поддържате било то вашата градина, двор, балкон. Има много между другото тераси, които са направени като истински райски кътчета.
1: Вярно е това наистина. Понякога тази сива и скучна гледка, която виждаме измежду тези бокове, е доста по-различна, когато е обагрена така приятно.
0: Така е, а това с което Мароса градина могат също да ви помогнат е именно факта, че те предлагат качествени и практични решения за всяка градина и двор и с богатия си асортимент от над 200 продукта бранда съчетава модерен дизайн, надежност и удобство, както за любители градинари, така и за професионалисти от инструменти за поддръжка и грижа за растения до системи за поливане и всякакви аксесуари, които улесняват работата и спестяват време, пък и правят градинарството много по-приятно за такива, така кажем, аматьори като мен, които нямат никакъв хабер как се прави това нещо.
1: Доста хора сме така, но като цяло винаги може да почерпим знания от интернет, добрия стар интернет и там да видим разни туториали или нещо друго, както и да влеземе в marosa.bg, защото там има продукти и които може да ни свършат нещо повече от работа само, да ни забавляват.
0: Ами да, като влезем в интернет и видим тези туториали, все пак ни трябват ни качествени инструменти, с които нали, да обработим нашата почва.
1: Вярно е това и още веднъж нека да ви кажем да влезнете наистина в страницата на Radio Enjoy, да влезнете и да прочетете пълните условия за играта, там има един клик разстояние и да отговорите на прекрасният ни въпрос, който е какво е нужно за красива и поддържана градина.
0: Вие сте на ход, давайте отговори, защото тази игра е само единствено за вас, вие сте тези, които ще печелите, така че играйте, печелете и се радвайте на живота с Радио Енджой и Мароса градина.
2: Пролетта дойде.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще сълзят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Тази седмица в Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфланд.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България, звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: 8.22, Maroon 5 слушахме, така заредени. Здравей, игра, как си?
1: Добре съм. Готов съм да прочета, разбира се, пътната обстановка на звездите, както казваме.
0: Айде сега, аз ще стартирам този път, пътната обстановка на звездите. Започваме с любимата зодия Овен. Всички са любими, айде сега. Зодия Овен. Днес някой ще ви забавя, точно когато сте решили да действате веднага. И урокът на деня ви е, че не всичко се случва със скоростта на нервната ви система. Оставете поне едно нещо да се развие без да го пришпорвате.
1: Ми да, стига вече сте пришпорвали. Моля ви се сега, телец. Ще ви се иска да направите денят си спокойно, подредено и точно тогава животът ще прати човек с имам само един въпрос. Съвет, не давайте енергия на хора, които идват само за да ви я вземат.
0: Близнаци, днес сте като радио на две станции едновременно. Говорите, мислите, пишете и междувременно вече сте на следващата тема. Странното е, че пак ще се справите и то отлично.
1: Ами да, може би заради това и Тръмп. Тръмп май беше близнаци, нали така?
0: Да, да. И други световни лидери.
1: Така, рак. Някаква дребна ситуация ще ви покаже кой реално мисли за вас и кой просто се появява, когато му удобно. Интуицията ви няма да пропусне детайла, така че гледайте.
0: Правилно. Лъвове, имате настроение за внимание, хубави думи, малко театър и честно казано, денят е достатъчно скучен без вашето участие. Покажете присъствие, но не се опитвайте да впечатлявате на всяка цена.
1: Няма нужда, Дева. Ще забележите нещо, което всички други са пропуснали. Понякога е дарба, понякога е проклятие да виждате всеки детайл още от вратата.
0: А те ги виждат, да ти кажа. Никак не им е лесно. Зодия Везни, днес някой може така доста приятно да ви изненада с отношение, жест, покана. Знае ли човек? Не мислете толкова дали е правилният момент, просто го изживейте.
1: Скорпион, ще ви дразнат фалшиви усмивки и престорени разговори. Добрата новина е, че няма да имате търпение да участвате в тях дълго.
0: Стрелци, главата ви е някъде между трябва да съм отговорен човек и искам просто да хвана пътя. И честно казано, второто води доста убедително. Просто направете нещо различно днес, дори да е малко.
1: Козирог, днес ще ви се наложи да държите ситуацията стабилно, докато около вас всичко леко се разпада.
0: Водолей, нещо напълно случайно може да ви даде идея, която да ви държи будни цяла вечер. Мозъкът ви днес отказва да работи нормално. Следвайте любопитството си, там е най-интересното.
1: И Риби, ще усетите настроението на човек още преди да е казал каквото и да било. Понякога е странно да имате такъв радар, но днес ще ви е полезен.
0: Еми това е, сега ще слушаме малко хубава музика. Останете с Enjoy и с Добро утро, Enjoy.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
0: Само хитове.

0: Добро утро, Джой!
1: Добро утро, вие сте с Мартина и играта. 8.30 наближава буквално след секунди. Не знам как лети това време, но все пак имаме още време заедно. До 10 ще си говорим сладко-сладко.
0: Така и всичко ще споделяме в интернет също, не забравяй.
1: Ами ние го правим с теб до голяма степен всъщност. Споделяме, но все пак ние сме така малко по публични личности, които могат да сякаш да си позволят да нахалстват и да навлизат в личното пространство на хората с някакви лични информации в повече, да кажем.
0: Няма да бъдем пример на някои наши колеги, които наистина влизат с микрофон в личното пространство и запитват някакви такива въпроси, но може да ви предоставим просто трибуна, на която да изразите своят коментар под формата на, разбира се, отговор, който вие пожелаете, и няма да е лошо и да сложите някоя снимка от някоя хубаво местенце. Ние обичаме да гледаме.
1: Ние много обичаме и ви призоваваме, защото профила на Radio Enjoy в Facebook, както се казва, е нашето свещено място, чрез което ние си комуникираме с вас директно, задаваме ви интересни теми и въпроси всеки ден, на които чакаме с нетърпение вашите отговори. Днес ви питаме, споделяте ли лична информация в интернет и каква е тя?
0: Знаеш ли, че човек, впрочем, прекарва интересен факт наистина, около 2 часа и 30 минути, около 2 часа и 30 минути в социалните мрежи. Това горе-долу се равнява, може би, годишно около 35 дни в скролване.
1: Да, аз лично съм виждала буквално как хора скролват много повече от 2 часа. Те просто по цял ден това правят, с малки изключения.
0: И после като заспиш, пак скролваш така с ръчички, само цък, цък, цък.
1: Аз съм имала много редки случаи, в които много свободно време скролвам и в един момент усещам, че до такава степен чак вече ме боли главата от гледане на екран, че дори сякаш цялото ми тяло не желая да докосва повече телефона. Такова отвращение съм изпитвала просто това скролване. За щастие рядко ми се случва.
0: За което и се радвам, защото има доста различен тип хора, както добре знаем. Има хора, които крият пин-кода си от връзката си, ама правят обратното в интернет и правят абсолютно всичко видимо. Но нека сега да се присъединим към тези коментари, които ни пишат повечето от нашите слушатели, като Ирето Крумова, тя е винаги много рязка. Добро утро, не!
1: Демек. Правилно, да. Тя пази личното си пространство. Интересно е дали вие го правите, затова молим ви, включвайте си във Facebook и в Instagram, а ние ще се върнем след минутки отново, за да прочетем какво сте споделили вие.
2: Radio Enjoy.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева.

0: от 14 до 20 май в Била.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Закуската е като детска игра.
4: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
5: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
6: Powered by OMV Emotion.
7: И детска кухня Фористо.
8: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
9: Смароса градина цветята без време цъфтят. Смароса градина листата им с нежност шумят. Смароса градина земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
10: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
11: Иновативна онлайн учебна програма.
10: Практически знания и умения.
11: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
10: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Малко преди 9 всички сме Born Again.
1: Born Again, да, заредени сме с хубаво настроение.
0: Петъчно.
1: Пролетно ни е, освен че петъчно. Дъжда май ще се размине, поне в София. Опита се сутринта така леко да ни помрачи, но...
0: Няма да има дъжд.
1: Ние го победихме с нашето добро настроение и хубавата музика на Enjoy.
0: Ние сме посланиците на доброто настроение и току-що излезнахме навън, погледнахме към небето и казахме You shall not pass!
1: Ти така ми звучиш много епично, много така като един исторически вестител. Може би сега трябва да кажем какво се е случвало на днешния ден.
0: Да знаеш, прозирам наистина в твоята идея нещо, което се нарича машина на времето, и сега ще натисна и се връщаме веднага. Къде? 1648 година, когато е подписан Вестфалският мирен договор, който слага край на 30-годишната война на днешния ден.
1: А, така. 1800-ната година пък Наполеон Бонапарт преминава Алпите и нахлува в Италия.
0: А през 1879 година княз Александър Богориди пристига в Пловдив и поема управлението на Източна Румелия.
1: 1892 година Стоян Михайловски написва стихотворението Кирил и Методи, което пък през 1901 година с музиката на Панайот Пипков става химна Върви,
0: народе възродени. 1918 година влиза в действие първата в света въздушна пощенска служба между Нью-Йорк, Филаделфия, Пенсилвания и Вашингтон. Толкова хубав ден беше.
1: Да, нали? 1942 година пък е основан на Института за български език към българска Академия на науките, който се занимава с изследване на състоянието, историята и диалектите на българският език.
0: Така е. 1990 година картината Портрет на доктор Гаше от Винсент Ван Гог е продадена за рекордните колко? 82,5 милиона, да, половина щатски долара, и става, разбира се, какво? Най-скъпата картина.
1: Уха. 1992 година е създадена и Националната служба по заетостта.
0: Днес имаме празник, Световен ден на климата, Международен ден на семейството и в България какво? Празник на град Даге, Плевен. Честито!
1: Честито!

0: Вестоносците на добро настроение винаги са тук.
1: Здравейте, вие сте с Мартина и Играта, както си знаете, посланиците на доброто настроение. Обаче вие сте посланиците на нашите коментари днес. Питаме ви, споделяте ли лична информация в интернет и каква е тя? И сега ще прочетем вашите мнения и коментари по темата.
0: Които са доста разнообразни.
1: Току-що ни е писала Пламена Златева. Тя ни отговаря: добро утро, споделям доста неща, опит, мнение, случки. Няма как да знам коя информация на кого ще е полезна и може да помогне. Именно във времето такава информация ми е била полезна. Всеки има различна мярка за лично пространство и какво да сподели от него. Хубав ден. Ами, наистина, то си е до човека. Има хора, които наистина не споделят нито снимки, абсолютно нищо. Сякаш просто съществува един профил, който е стерилен и нищо не се случва в него.
0: А точно обратно. Трябва да споделяме, за да може терапевтът ни да разбере какви хора сме наистина като цяло и в един момент да каже след една година имаш прогрес или имаш регрес. Ето това е хубаво нещо.
1: Има пък други хора, които не пропускат да споделят всяка една минута от ежедневието си. Къде е здравословната граница, питаме ние, и докъде е сейфти?
0: Докъде е сейфти, да, тази хубава чуждица, която използваме доста често, Габриела, но наистина докъде това е защитено и докъде е добре за нас. Ще ви кажем само едно нещо. Това е, че разбира се, вие можете да припознаете кога е хубаво и кога не е, но в днешно време като че ли се изисква все повече и повече увързване точно с това споделяне и се изисква от вас accept cookies, споделяне на локейшена и какво ли още не. Дори да не го искат хората някакси, ако искат да използват въпросната апликация или интернет като цяло, трябва да споделят тази информация, за жалост.
1: Да, това е важно, за да съхраните вашите лични данни, както се казва. Но тук ви питаме и какво по свое желание решавате да споделите от типа на ето какво правих днес, какво ядох, с кой се запознах, с кой се снимах, бях на концерт, не бях на концерт.
0: Наталия ни е написала: от време на време снимки.
1: Ами, да, аз смятам, че това е окей, като видиш нещо приятно, красиво, искаш да го споделиш или пък някакъв личен момент, но пак има хора, пък, които са твърде против това нещо и не желаят нищичко да споделят.
0: Да, имаше и пак едно проучване, в което и се изпада в депресия или някаква мания именно за това нещо, да се види дали има лайкове, дали има пресподеляне, дали това нещо е одобрено от хората, което също аз не го разбирам, но разнообразни коментари и разни хора, разни идеали, както са казали хората.
1: Включвайте се, за да прочетем и вашите мнения само след минутки. Останете с Радио Enjoy, разбира се.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов!

0: чичари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин Ио или в обектите ни.
4: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Енджой и преоткри природата с аксесуари от Мароса Гради. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: Radio Enjoy. Само хитове.
7: Само хитове.

0: Добро утро, Enjoy! 9 часа е и сега е време да чуем новините заедно с Огнян Гунчев по Радио Enjoy.
1: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Добро утро, аз съм Оги Гунчев, време е за новини, а сега поглеждаме към водещите музикални акценти в Европа и у нас. България се класира на финала на Евровизия 2026 с песента «Бангаранга». С нощи Дара даде старт на музикалната надпревара, като излезе първа на сцената във втората полуфинална вечер на песения конкурс, който тази година се провежда в Виена и постави силно начало на шоуто. След енергичното си представяне, Дара заслужено намери място сред 10 финалисти, които ще се борят за победата в събота вечер. Малко преди да се качи на голямата европейска сцена, Дара даде и специално интервю за BTV за очакванията и вълнението. Ето и малка част от него.
3: След усърдни подготовки смятам, че съм абсолютно готова да изляза на тази сцена и да изживея този момент. Спомням си, когато за първи път започнах да пея, бях на 5 и се чувствах много свободна, много щастлива, докато го правя. И вчера на репетициите и на самото шоу, което имахме за журито, се почувствах по същия начин на сцената.
2: Освен България, на финала на Евровизия 2026 година се класираха още Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал, като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Финалът на Евровизия с участието на Дара и нейната «Бангаранга» е в събота вечер на 16 май, като започва в 22 часа българско време и може да го проследите по БНТ. А у нас Сантра ще изнесе тази вечер първия си акустичен концерт. Събитието е в клуб Строежа, като началото е в 20 вечерта. Освен познатите парчета, тя ще представи чисто нова музика за първи път пред публика. А в началото на седмицата Сантра гостува и на Мартина и играта в Добро утро, Enjoy. За да сподели детайли за предстоящия си концерт, нека чуем повече сега.
4: Предстои ти така вълнуващо събитие на 15 май, твой концерт. Може ли да ни споделиш малко повече какво да очакват твоите фенове, нови песни, музикантите, с които ще бъдеш на сцената?
5: Мисля, че събитието ще бъде много яко, защото някак си много свикнахме вече още повече да живеем в дигитален свят. Всичко слушаме онлайн, всичко гледаме онлайн и реално става много малко време, в което да се срещнем с музиката на живо, така да се каже, и да я усетиме по един различен начин, защото каквото и да си говорим, съвсем друго е, когато споделиш емоцията на живо с хората. Да, наистина, с много готини музиканти съм се събрал, изключителни професионалисти, но за мен е по-важно да изпитвам емоция в ретроспекция по-скоро. Като гледам, си дам сметка, че наистина сме направили много готини песни.
0: Които остават.
5: Да, Изгрева и залеза, не ме обичаш вече без теб, Късно за романтика, В твоя чест. Изобщо мога да продължавам доста време, наистина песни, които хората постоянно ми пишат, аз ожених на това, аз първото ми гадже беше на това, после
0: раздялата на това.
5: Да, после раздялата ми беше на това, после написах 10 книги на еди коя си песен. Някакви наистина много яки
0: спомени.
5: Истории, да, спомени, в които сме израснали с тая музика.
1: Спортът.
2: Баскетбол Балкан се наложи над носителя на купата на България Черноморе с 77-59 точки като гост в арена Шумен в третия добол от полуфиналната серия от Националната баскетболна лига за мъже. Така ботевградчани, които за последно спориха за титлата през 2024 година, спечелиха плейофа с 3-0 победи и се класираха за финала. Черноморе, който нямаше възможност да домакинства във Варна заради липсата на свободно подходяща зала в града за датите на полуфиналите, ще опита да се пребори за третото място в първенството. Другата плейоф на двойка, шампионът рилски спортист има аванс от 2-0 победи срещу Локомотив Пловдив, а третият матч предстои тази вечер. Локомотив София и Берой завършиха при равенство 1-1 в мач от 35-я кръг на футболното ни първенство. Класирането Локомотив е на 10-та позиция с 44 точки, а Берой са 12-ти с 34 и спечели ценна точка в борбата за оцеляването в елита. Другите мачове от вчера, Ботевград се победи гостуващия Монтана с 1-0 в дербито на Северозапада от групата на изпадащите на футболното ни първенство. Единственото попадение в мача реализира резерва Даниел Генов в 70-та минута. Домакините са си осигурили оставането в елита и през следващия сезон, след като вземат 9-то място с 47 точки, докато Монтана със сигурност изпада във втора лига, след като е на 16-та последна позиция с 16 точки. А септември победи Спартак Варна с 1-0 след ранен гол, така столичани събраха 32 точки и изместиха соколите, които са с 31 от 13-то място, което дава възможност за бараж.
1: Времето.
6: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над западна и централна България и купесто дъждовна облачност и над места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духасла вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.

0: влачен. Радио Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове. 10 минути след 9.
2: Пролета идва, чука на вратата, всеки ден така все повече слънчице, радваме се на топлите и хубави температури. Мен лично много ме вдъхновява това нещо и някакси с настъпването на пролета ми става и едно празнично. Иска ми се да раздаваме награди, точно това правим в Radio Enjoy заедно с Мароса. Носим ви повече пролетно настроение, свежо, повече красота и разбира се много изненади.
1: Тези изненади можете да ги видите и да прочетете правилата, разбира се, в които може да участвате за нашата игра, а там имаме един въпрос, който сега Марти ще ви изчете и ще ви даде възможните отговори, които са доста интересни.
2: Така е. Включете се в играта, за да си спечелите един чудесен ваучер за пазаруване от Мароса градина. Днес ви питаме какво е нужно за красива и поддържана градина. Отговора: грижа, постоянство и качествени продукти. Отговор Б: само късмет. Или отговор В: да не се влиза в нея.
1: Много интересни, наистина провокативни отговори, в които вярвам, че ще намерите най-правилния и можете да го дадете. И по този начин да си спечелят какво? Ваучер?
2: От Мароса БГ също така може да разгледате и продуктите им на сайта. Между другото ще откриете изключително богато разнообразие от над 200 артикула. Брандът съчетава модерен дизайн, надежност, удобство, както за любители градинари, така и за професионалисти.
1: Защото именно Мароса градина залага на добро качество, функционалност и достъпни цени, за да помогне всяко зелено пространство да изглежда красиво и поддържано.
2: Ами какво по-хубаво от това, когато обичаме нещо, да си го отглеждаме с грижа и с внимание.
1: Така е, именно моят Чико, който е един страхотен, вежлив кактус, обича много да се грижат за него, така че аз мисля, че вече съм му намерил правилното място, където се погрижат за неговия груминг.
2: Да, много се радвам за груминга на твоя Чико. Със сигурност, между другото, сега да кажем, че освен градина, може да се погрижите и за своят балкон, тераса. Все пак виждали сме къде ли не, има хора, които толкова много така
1: преобразяват.
2: Преобразяват и държат на това да има едно така по...
1: пъстро.
2: Буквално пъстро, с всякакви цветове.
1: Обагрено, живо.
2: Наистина, дървчета, правят страхотни тераси.
1: Съгласен съм, наистина всяко едно от тези празни пространства може да бъде именно заето от някакви такива... Много хубаво го каза. Нека да го облагородим.
2: Ами направете го с Мароса градина. Вече разбрахте как. Ние с нетърпение очакваме и ви стискаме палци именно вие да сте печелившите. If you want to say-

0: Radio Enjoy.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш.
2: Мебели Виденов.

0: овчари спороди да видим, с кочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
3: Хайде на тънката брошура. От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в обектите ни.
4: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно. С Теразал Гастро.
1: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Добро утро, Джой!
1: Добро утро! Венте пака, колега! Слушахме Рики Мартин, Малума, толкова хубава зареждаща песен на пролетно-лятно. Няма как да е по-добре.
0: Така е, в тези хубави наистина дни и в това слънчево време хората почват вече да се учат и на някои езици. Ето тук ти ми каза нещо, което аз не знам какво ми каза. Надявам се да е хубава дума. Престани вече така да ме гледаш и да ми се усмихваш.
1: Виж сега, по-важното е, че сега ще кажем хороскопа на всички наши слушатели, който е верен и няма дори нужда да се съмняват в него.
0: Да започнем тогава с Овен.
1: Нека да започнем, скъпи Овни. Днес някой ще ви забавя точно когато сте решили да действате веднага. Урокът ви е, че не всичко се случва със скоростта на нервната ви система. Оставете поне едно нещо да се развие без да го пришпорвате.
0: Телец, ще ви се иска да си направите деня спокойно, подредено, разбира се, и точно тогава животът ще прати човек с... Имам един въпрос.
1: Имам едно въпрос.
0: Моля ви се, не дейте да го пращате.
1: Близнаци, днес сте като радио на две станции едновременно, говорите, мислите, пишете и междувременно вече сте на следващата тема. Странното е, че пак ще се справите. И то доста добре.
0: Когато слушате нас, няма две станции, има само една. Enjoy. Рак. Някаква дребна ситуация ще ви покаже кой реално мисли за вас и кой просто се появява, когато му удобно. Интуицията ви няма да пропусне обаче детайла, така че гледайте.
1: Ами да, внимавайте сега, чакай сега, ние за раците ли казваме?
0: Да, на лъва сме.
1: Ами вече сме на лъва, правилно. Имате настроение, скъпи лъвове, за внимание, хубави думи и малко театър, разбира се. И честно казано, денят е достатъчно скучен без вашето участие.
0: Дева, ще забележите нещо, което всички други са пропуснали. Понякога е дарба, понякога е проклятие да виждате всеки детайл още от вратата.
1: Такива са си девите, милите. Везни, днес някой може доста приятно да ви изненада с отношение, жест или покана. Не мислете толкова дали е правилният момент, а просто го изживейте.
0: Скорпион, ще ви дразнат фалшиви усмивки и престорени разговори. Добрата новина е, че няма да имате търпение да участвате в тях дълго.
1: Ми да. Стрелец, главата ви е някъде измежду трябва да съм отговорен човек и искам просто да хвана пътя. И честно, второто води убедително.
0: И Козирог, днес ще ви се наложи да държите ситуацията стабилно, докато около вас всичко леко се разпада. Така, нищо ново за козирозите.
1: Нищо им няма. Добре са си водолеи и нещо напълно случайно може да ви даде идея, която да ви държи будни цяла вечер.
0: Ами да, и рибите, ще усетите настроението на човек още отпреди да е казал каквото и да било. Понякога е странно да имате такъв радар, но днес ще ви е полезен.
1: Такъв радар на всички ни е полезен да усещаме, да предусещаме събитията, както се
0: казва.
1: Ами
0: да, те зодия риби знаеха за Евровизия какво ще се случи.
1: Аз предчувствам, че сега ще чуем две много хубави песни, даже съм убедена. Release me сега. Радио. Enjoy.

0: Добро утро на всички! Вие сте с Радио Enjoy и с Мартина Играта, разбира се.
1: Добро утро на всички, които ни слушат и които, разбира се, са вече заредени 100% с енергия. От рано сутринта се грижиме за вашето петъчно настроение и за цялата седмица като цяло.
0: Ей, колко е хубаво, скъпи приятели! Знаете ли кое е най-хубавото на малките моменти? Че точно те остават най-дълго в главата ни. Например, един сладолед в движение, разговор с приятел, смях без повод. Понякога това стига, за да ни стане доста по-лек деня.
1: Тук си помислих, че ще кажеш нещо хубаво за мен, нали, най-хубавите моменти са, когато, нали, си... Добре, няма значение, аз ще ти го кажа сега по друг начин. Май точно това е обаче идеята на новата кампания на Familia Galaxy с Елена Розга. Че няма значение какъв език говориме или къде сме, хората винаги се свързваме по един и същи начин. Близост, усмивки, споделени мигове, колега.
0: Еми, разбира се, какво друго да ни свързва, освен тези малки неща, които правят моментите толкова специални. И честно казано, Елена Розга много естествено влиза в тази атмосфера. Тя е от онези артисти, които носят това хубаво усещане за топлина и познатост още от първите няколко ноти.
1: О, много добре! И е хубаво, разбира се, когато си напомним да обръщаме внимание на тези малки хубави моменти, защото точно те правят ежедневието ни една идея по-пълноценно.
0: Разбира се, че е така. Моментите са прекрасни, когато са споделени. Сподели ми сега ти за един хубав момент в неделя, който ни очаква.
1: Този хубав момент в неделя, който ни очаква, ще бъде в град Козлодуй, където ще има едно страхотно пиршество от емоции, от активности. Ще имаме футбол, който ще бъде с кауза, заедно с отборът на сърцето, с много популярни личности, и ще има концерт, на който ще може да се насладите, а и преди всичко ще може да видите и да проследите за тези хора, които са в Козлодуй, една спортна активност, която ще бъде наградена от наши видни спортисти.
0: Звучи прекрасно. Така имаме огромната чест
1: акредитация.
0: Да се включим в това прекрасно събитие, така че Козлодуй, очаквайте ни в неделя.
1: Заедно с Марти ще бъдем там също и ще може да се насладите и на нашата музика, както и на нашето присъствие. Заповядайте.
0: Ами това е, какво по-хубаво от това? Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
4: Мьомакс празнува 9 години в България.
5: С супер отстъпки!
6: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.
7: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
8: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
9: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки BG.

0: Бъди свеж с ритъма на Радио Енджой и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
1: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: И така, малко преди 10.
1: Ами, Terms and Conditions слушахме до сега. Едно така много зареждащо парче. Защо го обявявам така развълнувано?
0: Минорно.
1: Не, минорно въобще. Защото говорим отново за правила и за разни промени, които ще се случат или по-скоро вече се случиха в платформата Instagram, която е, знаем, доста, може би една от най-популярните, която използваме повечето от нас. Instagram пусна нова функция, наречена Instant. Тя е насочена основно към по-младите потребители и споделя на по-лични и спонтанни моменти.
0: Айде сега, нямаме ограничаващ. Тук по-младите и не ме гледаш изобщо сега. Моля ти, сега се чувствам още млад. Новият инструмент какво позволява? Да изпращате снимки, видеа, които могат да бъдат видени само веднъж от избрани приятели или close friends, може да го проведеш.
1: Да, close friends, всички знаем и тази функция. За разлика от сторитата, които се гледат до 24 часа и могат многократно да бъдат видяни, тук съдържанието изчезва буквално след първото отваряне, нещо подобно на Snapchat, за тези от вас, които знаят.
0: Тук вече имаше един сблъсък, наистина, може би за тази функция, която се опитва да наподобява Snapchat, именно защото се опитаха да купат именно шефовете на Instagram и Snapchat, но не се получи там, така че ето още нещо, по което си приличат. Та функцията се намира в Direct Messages или директно в съобщенията, където потребителите бързо може да заснемат моментна снимка и то без филтър, стикери или излишна обработка.
1: Instagram очевидно залага все повече на по-затворено лично и истинско съдържание, вместо само на перфектно подредените профили. И знаем как има някои хора, които даже дават пари за специални програми, които да им подредят профила, така да регулират снимките, нали?
0: Ужас. Те,
1: да, сериозна работа.
0: На същите тия хора не могат да си оправят столът с дрехите, който стои там от 20 години и не знаят изобщо, че имат стол.
1: Но им е по-важно Instagram да изглежда подредено по цветове, по стил.
0: Хвалба.
1: Всичко да е в перфектно качество, което се качва, снимки, видеа и така нататък. Професионално.
0: Да, толкова професионално, че забравяме какво е наистина общуването между хора и като цяло наистина този хубав физически контакт.

0: който може да направим под формата на работа.
1: Така е, да. И не забравяйте, че ако сте интересен човек, не ви трябва перфектния профил, за да ви следват една дозина хора. Те ще желаят да ви следват и без да имате съвършения профил.
0: Точно така, и в този ред на мисли сега ще пуснем една хубава песен, с която да ви поздравим всички вас перфектни хора.
1: Тайла и Шанел.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитовете по Радио Енджой. Добро утро! Вие сте с Играта и Мартина, но вече сме в един по-пъстър и цветен тандем с нашата прекрасна Нея. Здравей!
2: Добро утро, Енджой! Здравейте и на всички, които са на честотите на Радио Енджой.
3: Много се радвам, когато отново, разбира се, влезнеш в нашото студио. Просто някакси така ме озарява едно сияние.
2: Напушвате на смях, ми се струва.
3: Напушваме на смях. Аз не съм в Холандия, че да ме напушва на смях.
2: На смях.
3: Виж сега, имаме хубава тема. Моля ти се, отговори
1: ни
3: на нея.
1: Много е хубава темата. Днес си говорим за информацията, която споделяме в интернет. По-скоро, ти споделяш ли лична информация в интернет и каква?
2: Не споделям егенето, ако това питате. Макар че частност, може би, да, когато ти
3: си 9-4.
2: Рождения ден, да, точно така. А по принцип, дори в личния живот не споделям лична информация, ако трябва да бъдем честни.
1: Може би това е здравословно да ти кажа.
3: Да, защото интернетът помни повече от бивша с лош характер, да знаете.
1: Между другото, изумително е колко много наистина помни интернета и как ни изкачат разни споменчета и неща, които ние самите сме забравили.
3: Еми там може да видиш как се прави на идиот.
2: Готино да ти напомня такива неща, но не е готино, когато отиваш във ваканция, да уведомиш всички, които следят социалните ти мрежи, че могат да влязат от вас и да вземат каквото имаш.
3: Да, доста често наистина се случва и това. Хубаво прозрение в повечето хора да кажат и да знаете. Оставил съм ключовете
2: под изтривалката.
3: Примерно.
1: Ами разни хора, разни мнения. Днес част от нашите слушатели се включват с много по-задълбочени коментари. Други пък отговарят с по едно изречение. Например, като Румен Попов, който ни е написал: качвам каквото си искам и не ми пука.
3: Така трябва.
2: Свободомислящ човек.
3: Така трябва, наистина. Свобода на словото. Но не.
1: Има още много интересни коментари, но виж, всеки си има наистина свое мнение. Е Иванова ни е написала: никога, дори и снимки не качвам. Видно от профилната ми картинка. Аха, тя е нейната профилна снимка е айфеловата кола.
3: Може би, ето, дори и нейната профилна не е нейната профилна.
2: Да. Дори това. А господин Попов да даде там банкова сметка и пин, след като споделя всичко.
3: Сподели ни го, моля ти се, точно това. А вие може да продължите да споделяте още прекрасни мисли и коментари. Разбира се, в ръцете на нея е абсолютно всичко и именно това е хубавото. Петък е, при нея е още по-забавно.
1: От 10 до 2 оставяме ви в прекрасната компания на нея, а ние ви чакаме отново в понеделник, точно в 7.
3: Точно така, приятен уикенд, приятели!

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Кантелупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на Деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на Деликатес Житница – колбасите на село Житница.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

Ей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си и ни покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добро утро, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Гончев. Към момента условията за туризъм в планините са подходящи, но се очаква да се влошат в следващите часове. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба при БЧК. Температурите в планините са положителни, а във високите части все още има сериозна снежна покривка. От Планинската служба посочиха, че започва заоблачаване и на немалко места се очакват валежи. Няма регистрирани инциденти с туристи за изминалото денонощие. Държавната и местната власт продължава да търсят решение на най-сериозния инфраструктурен проблем в Смолянско през последните две седмици. Огромното свлачище, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово в района на местността Райковски ливади. Регионалният министър Иван Шишков вчера направи оглед на място и заяви, че очаква подробни доклади от специалистите в рамките на седмица, за да се вземе финално техническо решение. Регионалният министър подчерта, че най-важната стъпка е изготвянето на качествено техническо задание, което да позволи максимално бързо проектиране и строителство. Очакванията на местната власт и жителите на региона са възстановяването на пътната връзка да започне възможно най-скоро, за да не бъде засегнат активният летен туристически сезон в Родопите. Мотористи се очаква да излязат днес на протести в редица точки на България заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Организаторите посочват, че протестни демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната. Тази вечер в 18 часа ще се затворят редица ключови пътни артерии, като Е79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. И важна информация, ако планирате пътуване към Гърция, българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневни протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния преход Кулата Промакон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. От света финландските власти предупредиха, че в района на столицата тази сутрин са забелязани дронове, а летището в Хелзинки съобщи, че временно е преустановило полетите си за 3 часа от 4 до 7 тази сутрин. Въздушният трафик вече е възобновен, съобщи администрацията на летището, без да уточнява причината за нарушаването на въздушния трафик. Летището предупреди също така, че през деня се очакват закъснения и отмяна на полети.
0: Спортът.
1: Данил Медведев се класира за полуфиналите на турнира на Клео серията Мастърс в италианската столица Рим. Поставеният под номер 7 в схемата Руснак победи трудно испански представител с 1-6-6-4-7-5 за 2 часа и 24 минути игра и си осигури сблъсък за място на финала с водача в световната ранглиста Яник Синер. При дамите украинката Елина Свитолина ще се опита да спечели трета титла от турнира в Рим, след като отстрани полекинята Ига Швионтек в 3 сета с 6-2-4-6-6-2. Съперничката и на финала утре ще бъде Коко Голф, която отстрани Сорана Кръстия с 6-4-6-3 за 78 минути. Локомотив Новосибирск с българския национал Симеон Николов в състава и воден от треньорите Пламен Константинов и Андрей Жеков се класира за полуфиналите на турнира за купата на Русия по волейбол. Спор за място на финала отбора ще се изправи срещу Динамо Москва на 16 май в руската столица. Отборът се осигури място сред най-добрите 4 след развоя на срещите в група Б, където Зенит Казан победи Динамо Ленинградска област с 3-0 гейма. Така казанци завършиха първи, ще срещнат Зенит Санкт-Петербург, а Локомотив ще играе срещу московчани.
0: Времето.
1: Преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над западна и централна България и купесто дъждовна облачност и над места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духасла вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Мой

0: Започва шоуто от 10 до 2 с нея.
1: Здравейте, в петък, 15.05 е и дано ни върви по 5 днес. Хубавата новина дойде пък от Виена с нощи. Дара се класира за финалите на Евровизия. Сред

получава. До 12 часа на 16 май, т.е. до утре на обед, се ограничава движението в посока Кулата в участъка от пътя през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата,

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Enjoy и преоткри природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

абсолютно ориентирани какво искат да правят и не, няма да пътуват ей така за туризъм, а ще отидат да си нагледат градинката. Време е да напомня за играта на Мароса Градина във Facebook страницата на Radio Enjoy, защото и днес ще имаме подаръци за участниците, а истинските градинари знаят, че работата е по-лесна с правилните помощници. С Мароса Градина от семенцето до реколтата, с дългогодишен опит в производството, дистрибуцията и вноса на градински продукти, Мароса Градина е лидер на българския пазар, предлагайки иновативни и висококачествени решения за градината.

портфолиото. Асортиментът постоянно се разширява и подобрява, за да отговори на нуждите и предпочитанията на съвременните градинари. И точно към тях, а и може би към вас като любители, като хора, които си отглеждат цветенца в къщи, на балкона или пък в някоя стая, за да им е по-красиво, задаваме и въпроса, който сигурно лесно ще му намерите отговора. Какво е нужно за красива и поддържана градина? Дали грижа, постоянство и качествени инструменти, дали само късмет или пък, така да се каже, не, в никакъв случай да не се влиза в нея. Давайте вашите отговори във Facebook страницата на Radio Enjoy, коментирайте, разгледайте и продуктите и открийте идеи за градината на marosa.bg, а по-късно ще разберем кои са двамата, които ще спечелят ваучер за

0: Слушахме нежната като пролет на цвете Оливия Дин, но сега се налага да вдигне малко шум, тип гръм и мълния положението. Валежи и гръмотевични бури, вероятно са от градушки в различни части на страната. Това ни очаква в следващите дни по прогнозата на климатолога Георги Рачев. В събота след обед облачността над Западна България ще започне бързо да се увеличава. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, свързана с мълнии, светкавици и гръмотевици. В редица райони има вероятност и за градушки. В неделя над страната ще нахлуе по-хладен въздух. В Западна България максималните температури ще останат под 20 градуса, докато в югоизточните райони ще бъде по-топло. След кратко захлаждане между неделя и вторник, температурите постепенно ще се повишават. Около празничния 24 май се очакват стойности между 20 и 22 градуса, които са горе-долу нормални за сезона, според професор Рачев. По Черноморието времето ще бъде по-спокойно в сравнение с западната половина на страната. И тук обръщаме внимание вече на температурата на морската вода, която вече достига до 15-16 градуса и постепенно се повишава. Във Варна и Бургас също се очаква временно захлаждане в неделя, придружено от валежи, но след това температурите отново ще се върнат към тези, които са обичайни за май, стойности между 20 и 23 градуса. А според професор Рачев, динамичното време е напълно характерно за българския климат през май. Може би оттам му идва името, каза той: май ще вали, май ще слънчево, май ще има бури, май ще има градушка, май.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

0: На Любо Киров определено може да му се вярва, че говори сериозно, обеща ни нов албум и футурофония вече е факт. Проектът включва 10 песни, зад всяка от които стои история. Сред тях са няколко колаборации и изненадващи музикални решения, а като водещ сингъл излезе едноименната песен «Футурофония», за която е изработена специална радиоверсия, мастерирана в Abbey Road Studios в Лондон. Знаем, станало е синоним на The Beatles и приело музикални икони като Pink Floyd, Amy Winehouse и Radiohead през времето и много други. С албума излезе и официалното видео към песента «Футурофония», изградено около силен символ. Огромна фония, която е метафора на гласа, нуждата да бъдем чути и да чуваме себе си. Ако искате да притежавате този албум, той вече е достъпен във всички платформи и може да бъде поръчен и на сайта на Любо Киров.
1: Сподели деня с Радио Енджой и шоуто от 10 до 2 с нея.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Днес гледаме новите одежди на царя или как обикновено се носите из офиса, да, разсеяно със сигурност, но в какви дрехи, дали обичайните за вас и във вашия стил, или пък си имате униформа, а може би определен дрес-код. В някои случаи, в някои офиси, по-креативни такива, дори се появяват по пижами в един ден от седмицата. Разкажете ни, има ли при вас дрес-код на работното място, изпазвате ли го, направете го в Facebook и Instagram страниците на Radio Enjoy. Може да ни пуснете и някоя снимчица. Ние въобще не се сърдим на това, да ви видим как сте се издокарали, как работите, изглеждате професионално. А днес отново петима от... Днес отново, като всеки петък, петима ще получат подаръците от Radio Enjoy за участието си в играта Офис настроени.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес! Радио

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Аз съм Оги Гунче, време е за новините на Радио Енджой, а сега поглеждаме към водещите музикални акценти в Европа и у нас. България се класира на финала на Евровизия 2026 година с песента «Бангаранга». С нощи Дара даде старт на музикалната надпревара, като излезе първа на сцената от втората полуфинална вечер на песения конкурс, който тази година се провежда в Виена и постави силно начало на шоуто. След енергичното си представене, Дара заслужено намери място сред финалистите, които ще се борят за победата в събота вечер. Малко преди да се качи на голямата европейска сцена, Дара даде и специално интервю за BTV за очакванията и вълнението. Ето и малка част от него.
2: След усърдни подготовки смятам, че съм абсолютно готова да изляза на тази сцена и да изживея този момент. Спомням си, когато за първи път започнах да пея, бях на 5 и се чувствах много свободна и много щастлива, докато го правя. И вчера на репетициите и на самото шоу, което имахме за журито, се почувствах по същия начин на сцената.
1: И така, финалът на Евровизия с участието на Дара и нейната «Бангаранга» е в събота вечер на 16 май, като започва точно в 22 часа българско време. И може да го проследите пряко по БНТ. Припомням, че зрителите, които се намират в България, не могат да гласуват за българската песен. Това обаче могат да направят стотиците хиляди българи, които живеят или пребивават извън пределите на страната.
2: Благодаря ви много за цялата енергия и любов, която ми изпращате.
1: А у нас Сандра ще изнесе тази вечер първия си акустичен концерт. Събитието е в клуб Строежа, като началото е от 20 вечерта. В началото на седмицата Сандра гостува и на Мартина играта в Добро утро Енджой, за да сподели детайли за предстоящия си концерт. Нека чуем повече сега.
3: Мисля, че събитието ще бъде много яко, защото някак си много свикнахме вече още повече да живеем в дигитален свят. Всичко слушаме онлайн, всичко гледаме онлайн. И реално остава много малко време, в което да се срещнем с музиката на живо, така да се каже, и да я усетиме по един различен начин, защото каквото и да си говориме, съвсем друго е, когато споделиш емоцията на живо с хората. За мен е по-важно да изпитвам емоция в ретроспекция по-скоро. Като гледам, си дам сметка, че наистина сме направили много готини песни по пътя.
4: Които остават.
3: Да, изгрева и залеза, не ме обичаш вече без теб, късно за романтика, в твоя чест. Изобщо мога да продължавам доста време, наистина песни, които хората постоянно ми пишат, аз ожених на това, аз първото ми гадже беше на това.
1: Освен познатите парчета, до вечера Сантра ще представи чисто нова музика за първи път пред публика. Тя излиза на сцената с акустична премиера тази вечер в клуб Строежа от 20 вечерта.
0: Спортът.
1: Данил Медведев се класира за полуфиналите на турнира на Клео серията Мастърс в италианската столица Рим. Поставеният под номер 7 в схемата Руснак победи трудно испански представител с 1-6-6-4-7-5 за 2 часа и 24 минути игра и си осигури сблъсък за място на финала с водача в световната ранглиста Яник Синер. При дамите украинката Елина Свитолина ще се опита да спечели трета титла от турнира в Рим, след като отстрани полекинята Ига Швионтек в 3 сета 6-2-4-6-6-2. Съперничката и на финала утре ще бъде Коко Голф, която отстрани Сорана Кръстя с 6-4-6-3 за 78 минути. Локомотив Новосибирск с българския национал Симеон Никол в състава и воден от треньорите Пламен Константинов и Андрей Жеков се класира за полуфиналите на турнира за купата на Русия по волейбол. Спор за място на финала отбора ще се изправи срещу Динамо Москва на 16 май в руската столица. Отборът се осигури място сред най-добрите 4 след развоя на срещите в група Б, където Зенит Казан победи Динамо Ленинградска област с 3-0 гейма. Така казанци завършиха първи, ще срещнат Зенит Санкт Петербург, а Локомотив ще играе срещу московчани.
0: Времето.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Преди обяд времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над западна и централна България, купесто дъждовна облачност и над места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.

0: Петък е, изглежда днес има премиера за мълчуганите в киносалоните. Онези, които обичат анимацията, също биха се зарадвали на това готино филмче, което прави точно днес своята поява в родните киносалони. Става дума за лентата Хайди, спасяването на риса. Според синопсиса, историята е много интересна. В сърцето на Алпите, сред тучни пасища побелели върхове, енергичната Хайди и нейния грубоват, но любящ дядо се наслаждават на спокойствието на безгрижния си планински живот. Когато Хайди обаче спасява ранено рисче, хванато в капана на злонамерен предприемач, тя осъзнава, че това е просто малка част от по-голям план. Безсърдечният бизнесмен иска да застрои региона и да построи дъскорезница, да изсече горите, но за целта първо трябва да прогони всички диви животни от района. Заедно с Питер и верния си Сан Бернар Джоузеф, Хайди се впуска в смело приключение срещу човешката алчност, природни бедствия и тъмнината на нощта, за да върне малкото рисче при семейството му, преди да е станало твърде късно. Една героична история за една Хайди. Могат да гледат всички любители на анимацията от днес в киносалоните Хайди, спасяването на риса.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus в земи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене бри за 2 евро и 29 цента. Бекон XXL за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
7: Помните ли Селеногин Супер? С по-силна формула за още по-добър ефект. Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.

0: Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Давам, намално слушахме фолклорни мотиви, ме навеждат на мисълта, че мога да ви споделя за предстоящ национален фестивал на Гоблена, който ще се състои за първи път в Велико Търново. Фестивалът ще се проведе в периода от 6 юли до 2 август в два тематични етапа. Цветовете на България е първата част от фестивалната програма, която ще включва експозиция от гоблени, вдъхновени от българската природа и бит. В рамките на изложбата ще бъдат представени и автентични български носии. Втория етап е озаглавен икони и шевици, като акцентът е върху духовната тематика и традиционната символика в българската култура. Освен изложбената част, в програмата на фестивала са предвидени демонстрации на гобленарски техники, традиционни съденки, беседи с утвърдени майстори, както и представяне на обичаи, пресъздавани с силата на шевицата. Организаторите подчертават, че фестивалът е със свободна и приятелска концепция и няма конкурсен характер, без жури и класиране, като основната цел е да бъде дадена възможност на творците да покажат своите произведения и да се създаде традиция за ежегодно събиране на любителите на гобленарското изкуство, казват от галерия Паспарту, които са организаторите. Датите между 6 юли и 2 август в Велико Търново ще се състои този национален фестивал на Гоблена.
1: Още от шоуто от 10 до 2 с нея по Радио Енджой. След малко.

0: Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: купиш пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив. За нормално кръвно налягане.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Празнува 9 години в България.
5: Wow. С супер отстъпки!
6: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.
7: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
8: Powered by OMV Emotion.
9: И детска кухня Фористо.
10: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
11: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Enjoy и преоткрий природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкрий удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари. Суари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
12: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Сигурна съм, че вече се разведрихте малко от работния процес. Все пак наближава обяд, почвате да мислите за такива готини неща. Но сега преглеждаме в какъв туалет сте днес, какво ансамбъл, че сте си сложили или пък е задължително да си имате такова. Въпросът в офис настроение е има ли дрес-код на работното ви място и дали го спазвате изобщо дори да има такъв. Георги Апостолов ни казва, че той е само със служебна тениска. Милена М. Да, има униформа, тениски панталони, а Иванова ни пише, че имат строг дрес-код, но в петък ни е casual.

0: нашите от цялата седмица, всички, които са коментирали и участвали в играта Офис настроение и в Instagram, и в Facebook страницата на Radio Enjoy, има шанс цели 10 човека от двата ни профила по 5 ще спечелят подарък от нас.
1: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес!

Едиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 килограм фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2,69 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: Виенска кухня.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Лунчев. България се класира на финала на Евровизия 2026 с песента Бангаранга. С нощи Дара даде старт на музикалната надпревара, като излезе първа на сцената във втората полуфинална вечер на песения конкурс, който тази година се провежда в Виена и постави силно начало на шоуто. След енергичното си представене, Дара заслужено намери място сред финалистите, които ще се борят за победата утре вечер от 22 часа наше време. Може да го проследите пряко по БНТ. Припомня, че зрителите, които се намират в България, не могат да гласуват за българската песен, това обаче могат да направят стотиците хиляди българи, които живеят или пребивават извън пределите на страната. Тази сутрин стана ясно, че Бангаранга ще бъде под номер 12 на финала на Евровизия утре вечер. Сега с важна информация за пътуващите у нас през днешния ден. Автомобил е блъснал жена, пресичала път Е79 в Кресна. Инцидентът е станал на нерегламентирано място за пресичане, където няма пешеходна пътека. Участъкът е затворен за движение, автомобилите се пренасочват през алтернативни маршрути от Кресна до пътен възел Струмяни и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътна полиция. Същевременно българските гранични власти съобщават, че са били информирани от гръцките си колеги за двудневни протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния преход Кулата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. А днес у нас мотористи се очаква да излязат днес на протести в редица точки на България заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Тази вечер в 18 часа ще затворят редица ключови пътни артерии, като организаторите на протеста посочват, че демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната. Те са изпратили и меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарните комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии на хвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10-15%, а коментира Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста. Тази сутрин парламентът удължи срока за предложения между първо и второ четене на приятие на първо четене законопроект за изменение на закона за защита на конкуренцията с една седмица до 27 май включително. Предложението на председателя на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов беше прието с 168 гласа за, 32 против и без въздържали се. С една седмица до 28 май включително беше удължен и срокът за предложения по приятие вчера законопроект за изменение на закона за защита на потребителите. С оглед на обратната връзка, която получихме на бюджетната комисия и на срещата с синдикатите, работодателските и браншовите организации в земеделието, считаме за уместно да се даде повече време за предложения, аргументира се Проданов.
0: Спортът.
1: Баскетбол Балкан се наложи на носителя на купата на България. Черно море с 77-59 точки като гост в Арена Шумен в третия добол от полуфиналната серия от Националната баскетболна лига за мъже. Така ботевградчани, които за последно спориха за титлата през 2024 година, спечелиха плейофа с 3-0 победи и се класираха за финала. Черно море, който нямаше възможност да домакинства във Варна заради липсата на свободна подходяща зала в града за датите на полуфиналите, ще опита да се пребори за третото място в първенството. Плейофна двойка, шампионът, рилски спортист има аванс от 2-0 победи срещу Локомотив Пловдив, а третият матч предстои тази вечер. Локомотив София и Берой завършиха при равенство 1-1 в матч от 35-я кръг на футболното ни първенство. В класирането Локомотив е на 10-та позиция с 44 точки, а Берой са 12-ти с 34 и спечели цена точка в борбата за оцеляването в елита. Другите матча от вчера, Ботевград се победи гостуващия Монтана с 1-0 в дербито на Северозапада от групата на изпадащите на футболното ни първенство. Единственото попадение в матча реализира резерва за Даниел Генов в 70-та минута. Домакините са си осигурили оставането в елита и през следващия сезон, след като вземат 9-то място с 47 точки, докато Монтана със сигурност изпада във втора лига, след като е на 16-та последна позиция с 16 точки. А септември победи Спартак Варна с 1-0 след ранен гол. Така столичани събраха 32 точки и изместиха соколите, които са с 31 от 13-то място, което дава възможност за бараж.
0: Времето.
1: Този следобед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. От източната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, почти без валежи, ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.

хитове и нови песни и с Shape of a Woman, песен на Lady Gaga от саундтрака на филма Дяволът носи Прада 2. Този филм аз все още не съм успяла да го гледам, обаче планирам да влеза в списъка на дейностите ми през уикенда, освен лек ремонт в жилището и няколко кулинарни експеримента, но това така между другото, освен това синоптиците прогнозират да има повече дъжд, така че оставаме на закрито. Може би вашите планове включват нещо интересно и нещо любопитно, за сега обаче оставаме на теб работно време и работно място, така че ви очакваме в играта Офис настроение в Facebook и Instagram профилите на Radio Enjoy. Имате около час и половина все още да участвате, после ще теглим и късметлиите. Междувременно в следващите минути ще продължим да следим деня в развитие от към любопитното, забавното, музикалното, филмовото и още нещо, което може да ни донесе малко повече усмивки в делника.

0: Много и свали, слушахме по Радио Enjoy. За големи артисти отново ще си говорим. Албуми и песни на Тейлър Суифт, Бионсе, Шака Кан стават част от националния звукозаписен регистър на Съединените американски щати, който е известен като аудио канона на Америка. Новите попълнения включват хитовия поп-албум на Суифт от 2014 година 1989, емблематичната за своето време песен на Бионсе от 2008 сингъл Ladies Put a Ring on It, разнообразния в стилово отношение хит на Шака Кан I Feel For You, емоционалната балада на Винс Джил Go Rest High on That Mountain и новаторския дебютен албум на The Go-Go's Beauty and the Beat. Те са сред 25-те записа, които влизат в архива като част от новите попълнения през 2026 година. Творбите са били избрани заради своето културно, историческо или естетическо значение за звукозаписното наследство на нацията. Сред останалите записи, които влизат в аудиоканала на САЩ, са революционният албум на Рей Чарлз, съчетаващ country pop modern sounds in country and western music, Rumor Has It на Reba McEntire, както и едноименния дебют на Weezer, известен като синия албум. Най-стария запис в тази годишното попълнение на регистъра е сингъла на Spike Jonze и неговия оркестър Spike Jonze – His City Slickers от 1944 година Cocktails for Two. Най-новият албум пък е този на Taylor Swift 1989. През тази година за първи път записи на Swift и Beyoncé попадат в регистъра. От библиотеката на Конгреса съобщиха, че през 2026 година са били изпратени над 3000 музикални номинации от обществеността.
1: Още от шоуто от 10 до 2 с нея по Radio Enjoy. След малко. Radio Enjoy.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
1: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
2: Празнува 9 години в България.
3: С супер отстъпки!
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
5: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
7: Наричайте го както искате.
6: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
8: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
9: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
10: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Заветяни Латино ритъма само преди малко с този страхотен трак на Малума и Райан Кастро. Те са латино градинари. Всичко, което посеят, никне, цветя цъфтят, а и хората танцуват на тяхната музика. Сега обаче за истинските градинари да си се върнем на играта, която ще намерите във Facebook страницата на Радио Enjoy. Правим я заедно с Мароса Градина, които отново имат предизвикателство към вас. Да отговорите на въпроса какво е нужно за красива и поддържана градина, дали грижа, постоянство и качествени инструменти, дали само късмет или да не се влиза в нея. Очакваме вашите отговори и така може да спечелите ваучер за пазаруване от Мароса Градина. Разгледайте продуктите и открийте още идеи и за вашата градина на marosa.bg.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.
3: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Натрупан си от сметки, възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
1: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
2: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Ако Ан Депреша беше доскоро актуална песен на Михайла Маринова, сега има нещо съвсем ново. Песента се казва Медал и е новия сингъл на изпълнителката. Музиката и текста на тази песен са дело на самата Михайла Маринова и на дългогодишния творчески партньор и приятел Павел Николов. А Медал не е песен за победата в класическия смисъл. Това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Повече за парчето може да научите на сайта на enjoy.bg, а повече за вас можем да научим, ако участвате в играта Офис настроение. Ще откриете както в Instagram, така и във Facebook страницата на Радио Enjoy. Остават ви около 30-40 минути, за да се включите в нея. След това ще теглим петимата късметлии, които ще получат подаръци от нас. Питаме ви дали имате дрес-код на работното си място и ако имате такъв, дали го спазвате. Ралица Гемеджива ни е написала, че за разлика от предишното и работно място, на това няма. Налага и се често да пътува с кола и за това се облича да и е удобно, за да си шофира. Стилян Нончев пък пази сериозно правилата на фирмата. Има работно облекло, но не мога да снимам и да разпространявам снимки, казва той, защото спазва тези правила, установени от неговата компания. Силвия Георгиева си признава. Имаме дрес-код, но все изкръшквам. Дайте да видим и вашите отговори на този въпрос или пък вашите униформи и дрес-код. Изобщо дали сте се облякли днес така, че да ви е готино, комфортно или пък стилно и модерно, а защо не нещо лежерно в крайна сметка. Петък може да ви е някакъв casual day, който да споделите с нас. Участвайте в играта Офис настроение. Очакваме ви в нашите социални платформи.
1: Още от шоуто от 10 до 2 с нея по Радио Енджой. След малко.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добър ден, новините от последния час представя Огнян Гончев. През април 2026 година месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 1,8 на 100, а годишната 6,8%. Инфлацията от началото на годината е 3,7 на 100. Това съобщиха днес от Националната статистика. Най-сериозното поскъпване през април е отчетено в групите транспорт с 9% и облекло и обувки с почти 8%. При хранителните продукти най-голямо увеличение е регистрирано при доматите с 28,8%, пипера с почти 25% и при зелето с 18,3%. Данните на НСИ показват още, че натрупаната инфлация за последните 5 години, измерена чрез индекса на потребителските цени, достига 44,5%. На този фон до седмица управляващите ще предложат нов пакет от мерки за овладяване на растящите цени. Това стана ясно вчера след края на срещата, организирана от премиера Румен Радев, в която участваха редица министри от кабинета с регулатори, производители, търговци и синдикати. Новите предложения ще бъдат внесени след седмица между първо и второ четене на законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. А в момента няколко министри от кабинета Радев отговарят на депутатски въпроси в парламента по актуални въпроси в държавата. Четирима са с обвинение след сериозния удар, който МВР нанесе по имотната мафия. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Тази акция срещу имотната мафия едва сега започва, заяви вътрешният министър и изтъкна, че става дума за сериозна схема за десетки милиони евро, която по думите му се е развивала необезпокоявано и то в продължение на много време. На въпрос очакват ли се рокади в регионалните дирекции на МВР, вътрешният министър отговори, че очаква работа и резултати от тях, не планира да прави промени без да се запознал с работата им. И още след свалянето на охраната на Борисов и Пеевски, вътрешният министър заяви, че условията за ползване на охрана ще бъдат еднакви за всички. Те първо ще се изясни колко е струвала тази охрана, поискала е от структурите на Министерството на вътрешните работи справка подробно за всички охранявани лица, за да може там, където има несъответствие, да се предприемат действия спрямо тях. Министър Демерджиев очаква и доклад от директора на Главна дирекция Национална полиция по случая Петрохан след масовото сбиване на Гергьов ден в Габрово, създалото се напрежение в социалните мрежи и протестите за по-строги мерки за сигурност в града. Вътрешният министър изтъкна, че са взети всички необходими мерки за осигуряване на сигурността в Габрово. НР съобщава, че полицията в Гърция е спряла протестиращи фермери и няма да им позволи да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. 12 часа там трябваше да започне протестът на гръцките фермери от района на Серес. На гръцка територия са разположени спет части на полицията и групи от звеното за борба с масовите безредици. Към момента няма никакви затруднения за преминаването на автомобили и камиони и в двете посоки.
0: Спортът.
1: За втора поредна година мъжкият национален отбор на България по волейбол ще вземе участие в престижен приятелски турнир, който ще се проведе в периода 20-23 май в Полша, съобщават от федерацията ни. Световните ни вице-шампиони получиха специална покана от домакините за участие в надпреварата, в която ще се включат още националните отбори на Полша, Украина и Сърбия. На 20 май България ще се изправи срещу Украина, на 22 играем с Сърбия, а на 23 май с Полша. Националната купа Дейвис, Александър Василев се класира за полуфиналите на тенис турнира на клей в Крумшулийска баня, Сърбия. Епичарят от София, който вчера навърши 19 години, спечели срещу своя съотборник националния и пети в схемата Янаки Милев след обрат с 3-6, 6-0, 6-2 в двучасов двубой. Следващият опонент на първия братовчет на Григор Димитров и германецът от български произход Кристиан Джонов.
0: Времето.
1: Този следобед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. От източната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, почти без валежи, ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Слушаме си музика и много обичаме да го правим. Разбира се, обичаме и да танцуваме, но обичаме и да се смеем. А къде се смеят най-добре? Разбира се, там, където разбират от хумор. Безплатни пешеходни обиколки, тематични туристически маршрути ще допълнят програмата на Карнавал 2026 година в Габрово. От туристическия информационен център канят гостите на Карнавала на безплатна пешеходна обиколка из централната част на града, която ще представи историята, архитектурата и местната идентичност на Габрово. По маршрута посетителите ще могат да се запознаят с емблематични за града места и истории, свързани с развитието на търговията, занаятите и образованието. Сред акцентите в обиколката са мостовете в централната градска част, часовниковата кула, както и фигурата на Рачо Ковача, символичен образ, свързан с основаването на града. По време на Карнавал 2026 посетителите ще могат самостоятелно да разгледат и няколко тематични маршрута, посветени на градското изкуство, мостовете, чешмите и храмовете в Габрово и околните села. От общинската администрация отбелязва, че инициативите са насочени към посетители, които желаят да опознаят града извън карнавалните шествия и събития и да открият различни аспекти от неговата история и културна среда. А БТА припомня, че Карнавал Габрово 2026 година ще се проведе на 16 май като кулминация на поредица от събития в рамките на Международния фестивал на хумора и сатирата.
1: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

0: След канадката Тейт Макрей преминава малко към новините от британския кралски двор. Принцеса Кейт приключи визитата си в италианския град Реджо Емилия с участие в конкурс за приготвяне на паста. Кейт се е научила как да приготвя тортели, местен специалитет, подобен на равиоли. Тя е била напътствана от местния кулинарен виртуоз Иван Ламперди. Кейт е посетила и начално училище, което учи по специален метод, фокусиран върху природата, както и център, в който децата още от малки научават защо е полезно да се рециклират отпадъците. Визитата е включвала и така ценностите на организацията, учредена от Кейт преди 5 години и фокусирана върху образованието на най-малките деца, като това беше първото самостоятелно задгранично посещение на принцесата след онкологичното й заболяване.
1: Още от шоуто от 10 до 2 с нея по Радио Енджой. След малко. Радио Енджой.

0: Това беше Онче Бонче на Дара. Едва ли има някой, който да не е разбрал, но все пак за онези, които сега се пробуждат. Дара се класира за финала на Евровизия, след като откри втория полуфинал на конкурса с песента Бангаранга. Във втората вечер участваха 15 държави извън тези, които автоматично отиват на финала. А той е на 16 май. В надпреварата ще участват 20-те страни, които се класираха след двата полуфинала и 5-те, които участват на финала по право: Франция, Германия, Великобритания, Италия и домакина Австрия. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50-50 между журито и зрителите, които участват в гласуването. Аз лично стискам палци на Дара. Искам ми се да помоля всички вас, които използвате езика на омразата срещу това момиче. Не забравяйте, че вие също сте българи. Нека подкрепим една българка, дори и да не харесвате Бангаранга.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене Бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш!

0: Това прекрасно момиче е Михайла Филева. Днес празнува рожден ден, Михайла. Желаем ти по-малко бури, много вдъхновение и безкрайно щастие. Разбира се, сподели го с нас, твоите фенове, за да можем да продължим заедно напред с широката усмивка, която ти носиш със себе си. Ако не знаете, Михайла е родена във Велико Търново точно на 15 май. Едно от най-разпознаваемите лица в музиката в нашето време. Любопитен факт е, че през годините Мишето неведнъж отбелязва рождения си ден по специален начин. Дали ще пусне песен, дали ще направи концерт или пък ще се срещне с своите фенове. И тази година не прави изключение. Буквално след часове на голямата сцена на зала 1 на НДК Михайла ще направи дебюта си като балерина. Тя ще се включи в спектакъл «Лебедово езеро» от Пьотър Чайковски заедно с балетната трупа на Държавна опера Стара Загора. Ако пропуснете днешния ден, не сте в София и не можете да я гледате в зала 1 на НДК в Лебедово езеро в новата й роля, то ще имате възможност за срещи с нея на 17 май във Варна, на 20 май в Стара Загора, на 28 май в София и на 30 май в Карлово. Отново честит рожден ден, Михайла Филева!
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2,69 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
5: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Енджой и преоткри природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Енджой и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Енджой и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Свали Radio Mate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Вървим към финала на днешната ни среща в от 10 до 2, но не мога да пропусна да ви споделя за едно важно събитие от страната, което ще се случи днес. Конкурса за избор на Царица Роза, той ще се състои тази вечер в Дома на културата Арсенал и ще съчетае красота, младост и дългогодишна традиция. Престижното отличие ще бъде присъдено за 58-ми път, а събитието ще премина под мотото «Красота, аромат на душата». Изборът на Царица Роза поставя официално началото на празника на розата в Казанлък, едно от най-очакваните събития в града, съхраняващо вековната традиция на маслодайната роза, с която долината е позната по целия свят. Спектакълът се награжда всяка година и този път се очаква да бъде още по-мащабен от предходните, а за короната ще се състезават 35 абитуриентки, а подготовката е започнала преди месеци. Конкурсът в Казанлък е най-стария конкурс за красота в страната и датира от 1960 година. В един момент конкурса започва да се провежда ежегодно и така, че вече си имаме традиция в тази посока. А след това започва и празникът на розата в Казанлък, който е обявен за национален. От общината в града съобщават, че има подготвена богата програма, а едно от другите събития очаквани е церемонията по коронацията на новоизбраната царица Роза. Тя ще се състои на 5 юни на централния площад. В програмата е включен и специален 3D мапинг, който ще превърне спектакъл в визуално и емоционално преживяване. А на следващия ден любителите на музиката ще могат да посетят концерта на певицата Иштар и групата The Gypsies. 7 юни пък е кулминацията на празничните дни. Тогава гости от цял свят ще могат да видят традицията на розобера, а по централния булевард ще премине най-голямото улично шествие в страната, което всяка година става все по-пъстро и разнообразно.
1: Още от шоуто от 10 до 2 с нея по Радио Енджой. След малко. Радио Енджой.

Това беше Сабрина Карпендър с Busy Woman и аз като нея правих се на заета жена и всъщност не се правих, наистина го свърших. Ама съвсем сериозно ви казвам, сложихме точката

раздела Игри. В началото на едната седмица печелившите ще получат и лично съобщение от нас, за да разберат как ще си получат подаръците. Иначе благодаря, разбира се, на всички за участието. Аз съм Нея и ви желая прекрасен уикенд и до понеделник. Радио.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. От Екоминистерството увериха, че язовирите за питейни нужди у нас са запълнени на над 88% и няма опасност водната криза от миналото лято да се повтори. От друга важна тема, 6 нови мобилни станции за измерване на въздуха вече ще следят за замърсяването в страната. Една от тях остава в Бургас, където през последните години граждани многократно подаваха сигнали за задушливи миризми. Новата апаратура беше представена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Предвижда си подмяна на измервателните станции в цялата страна и създаване на мобилно приложение, чрез което хората ще могат да следят качеството на въздуха в реално време. Здравните грижи на 21 век не са само статистика, нови формуляри и протоколи, те са изкуството да съчетаваш прецизността на технологиите с топлината на човешката ръка. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на Националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема «Здравните грижи на 21 век. Съвременни аспекти и предизвикателства». Президентът акцентира върху развитието на технологиите в медицината, подчертавайки, че основата е специалистът. Живеем в ера на безпрецедентен технологичен напредък, който променя терапия, отбеляза Йотова, но сред всички тези алгоритми и апарати в центъра има нещо много по-важно – човекът с неговите радости и болки, каза още президентът. Новият здравен министър Катя Ивкова и съсловните организации ще обсъдят възнагражденията на специалистите по здравни грижи и възможностите за увеличение на това перо в сегашния бюджет. Очаквам конструктивни и устойчиви решения, които да ми предложат. Уточнили сме вече, че ще проведем среща другата седмица и след това ще получите допълнителна информация, каза още здравният министър пред журналисти. До изграждането на пътища и довършването на вече започнатите ремонти е приоритет на новото правителство. Това заяви по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Вече е започнала процедура за проектиране на ремонти на основни пътни участъци и успоредно с това ще бъде направена ревизия на наследството, за да станат ясни причините за лошото състояние на пътната инфраструктура и досегашното безхаберно харчене, каза министър Шишков, който обясни, че сроковете за укрепване на свлачището, което на 1 май отнес участък от пътя Смолян-Пампорово, и стойността на ремонта не могат да бъдат дадени преди да има окончателни данни от съответните изследвания. И още регионалният министър призова да се спре с политическото говорене и измисленето на срокове и стъкна, че първо трябва да работят експертите и науката, а политиците трябва да осигурят необходимото финансиране за техните решения.
0: Спортът.
1: Братята Симеон и Алекс Николови ще играят заедно в Кучина, Лубеч и Витанова през новия сезон. Това обяви в интервю баща им Владимир Николов. В момента Симеон Николов завършва сезона в руския Локомотив Новосибирск, където треньор е Пламен Константинов. 208 см ни разпределител е на полуфинал за Купата на Русия, където утре ще играе с шампиона Динамо Москва. Лубе и Алекс Николов пък стигнаха до битката за титулата в Италия, където отстъпиха на Перуджа, а Алекс Николов сега играе за иранския Фуат Сирджан в финалната фаза на Азиатската шампионска лига по волейбол. Феновете на ЦСКА ще получат допълнителни билети за финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив. Това стана ясно след днешната среща между представители на двата отбора, професионалната футболна лига и полицията. Това каза изпълнителният директор на Смърфовете Георги Величков, който представляваше клуба. По думите му, решението е на президента на футболната лига Атанас Карайванов. До момента футболната лига отпусна около 22 000 билета за привърженици на ЦСКА, които бяха изкупени за по-малко час. Под 1000 билета за сектора и общо 5000 билета са продали Смърховете до момента. Срещата в СДВР днес продължи повече от час и половина.
0: Времето.
1: Този следобед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над източната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, почти без валежи, ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.

0: Повече музика. Повече забавление. Бъди над нещата с Вензи. Всеки делник от 14 до 18 часа по Радио Енджой.
1: Здравейте, здравейте всички вие, които сте на честотите на Радио Енджой. Започва над нещата с мен Вензи, знаменитият актьор и майстор по бойни изкуства Брус Ли. Има една много хубава мисъл, която звучи така. Ако обичате живота, не губете времето си, защото времето е това, от което животът е направен. За нас в Радио Енджой времето е безценно, защото можем да го споделяме с вас и докато вие работите и следвате целите и мечтите си, ние да ви зареждаме с хубава музика, свежо настроение и добра компания, така че да правим всеки миг тук на нашите честоти по-хубав, по-добър и по-светъл. Благодарим ви, че сме заедно, Радио Енджой.
2: Радио Енджой. Само хитове. Само хитове.

0: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
1: Празнува 9 години в България.
2: С супер отстъпки!
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
1: Мьомакс. Вече 9 години в България.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Enjoy и преоткри природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

Великите истории, които променят света. Днес се връщаме в далечната 1856 година и към една история, която всеки от нас знае почти наизус. Лиам Франк Баум е бащата на Дороти, Тото Плашилото и Теникияният човек. Но зад блясъка на изумрудения град се крие съдбата на един мъж, който е трябвало да премине през десетки житейски бури, преди да открие своята собствена магия. Преди да напише шедьовъра си, Баум е преминал през куп неуспехи. Той е загубил пари в театъра, фалирал с малкия си магазин в Дакота, а вестникът, който е основал, е затворил врати. Работил е като репортер, търговски пътник и продавач. Но вместо да се откаже, той се е възползвал от всяко разочарование и го е превърнал в гориво за въображението си. Големият му пробив идва, когато той вече е олегнал мъж. През 1900-та година вълшебникът от Ос се появява на бял свят и моментално се превръща в най-продаваната детска книга в Америка. Баум доказва, че за истинският успех няма крайен срок. Интересното е, че Баум е прекарал остатъка от живота си в опити да избяга от вълшебника Тотос и да напише други неща, но любовта на публиката е била толкова огромна, че той е бил принуден да напише още 13 книги за вълшебната страна. Както всяка голяма историческа фигура, и неговия живот е имал своите сенки и сложни моменти, които и до днес предизвикват дебати сред изследователите. Но това само ни напомня, че великите творци са хора от плът и кръв, а изкуството им често успява да надскочи времето и техните лични слабости и недостатъци. Франк Баум ни е оставил едно вълшебно напомняне, че умилението, смелостта, сърцето и умът винаги са били вътре в нас. Просто понякога трябва едно малко вълнуващо пътешествие, за да го осъзнаем. Радио Enjoy.

Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go+ през приложението Yetel.

0: Българска кухня. Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
4: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: Готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение, играта, която прави работното ви място още по-весело.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

0: Вие работите, ние ви забавляваме. Над нещата с Вензи от 2 до 6.
1: Петък след обед. И мислите ни вече летят към уикенда, почивката на открито и онова усещане за почивка. Което само природата всъщност може да ни даде. Но за да бъде времето в вашия двор, ако имате такъв истинско удоволствие, а не безкрайен списък от задачи, е важно да имате правилната стратегия и инструменти под ръка. Днес ви срещаме с българският бранд Мароса Градина, хората, които пренасочват фокуса от умората към чистото творчество. Време е да оставим в миналото грубите и неудобни инструменти, защото философията на Мароса е базирана на олекотени материали и интуитивен дизайн, където иновациите работят вместо вас. Целта е да постигнете перфектни резултати бързо, лесно и най-вече да ви остане време да се насладите на всичко това, което сте сътворили в вашия малък кът природа. Днес, без значение дали сте превърнали градски си балкон в малък кът или управлявате огромен двор, Мароса разполага с над 200 специализирани артикула. Всеки от тях е създаден, разбира се, с една единствена цел, да пасне точно на вашите специфични нужди. С Мароса Градина вие не просто чистите и подрязвате, което е много скучно, а дирижирате комфорта и красотата около себе си с лекота и финес. С лекота и финес може да си спечелите и ваучери за пазаруване от Мароса Градина, ако се включите в нашата игра. В Facebook страницата на Radio Enjoy днес е последният ден, който имате възможността да си спечелите ваучери, така че възползвайте се максимално бързо. Знаете, трябва да отговорите на въпрос. Днес ви питаме какво е нужно за красива и поддържана градина. А. Грижа, постоянство и качествени инструменти. Б. Само късмет. И В. Да не се влиза в нея. Дайте ни вашия верен отговор като коментар под поста и се включвате в теглянето за награди. Успех! Радио! Радио!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, време е за новини. Аз съм Огнян Гончев. Извредна проверка на Топлофикация Перник и компенсации за потребителите, засегнати от проблеми с топлоснабдяването и подаването на битова гореща вода. Това поиска омбудсманът Белислава Делчева, съобщиха от пресцентър на институцията. Съобщението се допълва, че Делчева изпратила писмо до председателя на КЕВР Пламен Маденовски след множество жалби от жители на Перник за некачествена услуга. Сега с важна информация за пътуващите у нас през днешния ден. Мотористи се очаква да излязат днес на протести в редица точки на България заради увеличението на застраховката, гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Тази вечер в 18 часа ще затворят редица ключови пътни артерии, като организаторите на протеста посочват, че демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната. Те са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста. Същевременно днес от Комисията за финансов надзор излязоха с позиция, в която подкрепят изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им с застрахователния период. Поглеждаме към Гърция. Земеделски производители от Гърция се опитаха да затворят граничния преход колата Промахон-Пеша. Въоръжени полицаи обаче не им позволиха. При сблъсъка между фермери и полиция са били обгазени няколко души, включително телевизионни екипи от Гърция. До ситуацията се стигна след като фермерите се отправиха към границата с лични автомобили. По време на срещата си по-рано днес протестиращите са заявили, че искат символично да отидат до границата, а не да затварят. Не искали да пречат на туристите. От полицията обаче са категорично, че селскостопанска техника няма да достигне до граничните пунктове. У нас през април 2026 година месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 1,8 на 100, а годишната 6,8%. Инфлацията от началото на годината е 3,7 на 100. Това съобщиха днес от Националната статистика. Най-сериозното поскъпване през април е отчетено в групите транспорт с 9% и облекло и обувки с почти 8%. При хранителните продукти най-голямо увеличение е регистрирано при доматите с 28,8%, пипера с почти 25% на 100 и при зелето с 18,3%. Данните на НСИ показват още, че натрупаната инфлация за последните 5 години, измерена чрез индекса на потребителските цени, достига 44,5%.
0: Спортът.
1: Братята Симеон и Алекс Николов ще играят заедно в Кучина, Лубеч и Витанова през новия сезон. Това обяви в интервю баща им Владимир Николов. В момента Симеон Николов завършва сезона в руския Локомотив Новосибирск, където треньор е Пламен Константинов. 208 см-ният разпределител е на полуфинала за Купата на Русия, където утре ще играе с шампиона Динамо Москва. Лубе и Алекс Николов пък стигнаха до битката за титлата в Италия, където отстъпиха на Перуджа, а Алекс Николов сега играе за иранския Фуат Сирджан на финалната фаза на Азиатската шампионска лига по волейбол. Феновете на ЦСКА ще получат допълнителни билети за финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив. Това стана ясно след днешната среща между представители на двата отбора, професионалната футболна лига и полицията. Това каза изпълнителният директор на Смърфовете Георги Величков, който представляваше клуба. По думите му, решението е на президента на футболната лига Атанас Карайванов. До момента футболната лига отпусна около 22 000 билета за привърженици на ЦСКА, които бяха изкупени за по-малко час. От 1000 билета за сектора и общо 5000 билета са продали Смърховете до момента. Срещата в СДВР днес продължи повече от час и половина.
0: Времето.
1: Този следобед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. От източната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, почти без валежи, ще духасла вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.

0: Radio Enjoy.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: В Мароса градина цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта по

15 часа и 24 минути. Кедза, Янг Мико и Габриела слушахме сега в ефира. Още много хубава музика предстои. Предстои много хубава изненада, която ще разберете каква е след много скоро. Но до тогава продължаваме с хубавата музика и разбира се, благодарим ви, че сме заедно.

0: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив за нормално кръвно налягане.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. Radio.
1: А време за изненадата. За мен е чест да посрещна в студиото на Радио Enjoy един от най-любимите гласове на България, Любо Киров. Здравей!
2: Аз се радвам да ме посрещнеш, но и ти си любим глас пък за мен и като колега, и като водеш в момента. Много ти благодаря, че ме приемаш на гости.
1: За мен е удоволствие и особено повода, по който гостуваш, чисто новият ти албум Футурофония. Преди да си поговорим за албума, разбрах, че тази дума е твое творение.
2: Да.
1: Разкажи ми малко как измисли.
2: Идеята беше, че албума звучи някакси много, много различно. Всичко това, което съм слушал през годините, минава през мен и си помислих, че има някакво минало в бъдещето. Много, много минали неща вече са модерни в днешно време. Забелязал си, нали? Колко е модерен този 80s, този 80-тарски звук, тези композиции. И аз си казах, явно за изкуството и за музиката, дори за модата, въобще за всички изкуства, минало и бъдеще по някакъв начин се събират. И се почудих каква би могла да бъде дума, която се отнася за музиката в бъдеще време. Естествено, футуро е латинска дума, която означава бъдеще, но никога се оказа, че тя не е съчетавана с дума, с друга част музикална. Има футурология, има футурофобия, което е страх от бъдещето, но с музика никой не е съчетавал футуро. И аз видях гръцката дума за музика, за звук, нали, ефония. И когато написах футурофония, първата ми работа беше да го чекна през всички изкуствени интелекти и през Google, естествено. И те казаха ми, не съществува такава дума. И ме поправяха през цялото време. В днешно време, според мен, е пълен прецедент това.
1: Абсолютно.
2: Не, че е някаква страшна печалба, според мен, но просто интересен факт. И сега вече, ако гугълнете, ще ви излезе, че Любо Киров е автор на тая дума, защото алгоритъмът го е...
1: Което е гениално.
2: Да, алгоритъмът го е прехвърлил. И AI-а написа, че това е поетичен неологизъм, който добре пасва за концептуални творчески продукти, нали, нещо от този сорт. Неологизъм е, но пък би могло да се използва в литературата вече. И ако някой използва футурофония от тук нататък, ще знаете, че познавате
1: автора. Патентът е твой.
2: Да. Не съм правил, не знам къде се патентоват такива неща, но пространството го изписва.
1: Да. Много интересно, че, нали, повечето хора в момента ползват изкуственият интелект, за да измислят нови неща.
2: Аз давам съдържание на изкуствения интелект. Вижте, изкуственият интелект все пак е базиран на нашите знания, на нашата история, на нашите неща. И слава Богу, това е доказателство, че човека няма да умре под натиска на изкуствения интелект. Аз съм малкото доказателство. Виж колко гордо звучи това.
1: Абсолютно, абсолютно. Да, искам да си поговорим за песента Футурофония. В пълната и версия тя свършва с един много интересен речитатив, който мен ми напомни нещо интересно във връзка с това, което и ти каза. Преди време попаднах на една английска поезия от 1900-та година,
2: така,
1: която се отнасяше за човешките взаимоотношения. Звучеше толкова актуално, удивително актуално, и всъщност сякаш света покрай нас се развива, променя се технологии, динамика, а ние не.
2: Ами той е така, знаеш ли, че е така? Аз съм от хората, които имам една теза и смятам, и не знам кой друг я поддържа тая теза, че няма духовна еволюция.
1: Да.
2: Защо? Ако имаше еволюция такава, каквато хората смятаха, че има материална някаква еволюция, нали? Прогрес материален, би трябвало злото да изчезва по-малко при толкова културни натрупвания, в които се казва, че по-добре любовта да победи, че по-добре да сме добри, да намалиме злобата, убийствата. Се оказва, че човек не може да спре да мисли за тези неща, които означава, че те са вкоренени в него като първороден грях, нали, както се казва. Де-факто ние се променяме, ние повече сме възпитани, но не по-добри.
1: Да. И по-лесно е да променяме света около себе си, отколкото вътре нещо да променим.
2: Ами то не променяш нищо в този случай, да ти кажа честно, защото то е илюзия това. Ти не можеш да промениш никой, ако не промениш себе си, защото мислите за убийство остават в тебе, дори да не си убиец. Това прави ли те по-добър? Нали, идеята беше, че тази еволюция духовна би трябвало, ако съществува, да изгубиш мислите за убийство или за зло, или за кражба, или за лъжа. особено за лъжата. А всъщност всичко е добре прикрито с много културни приеми, с много възпитание и така нататък. Но лъжата в крайна сметка си остава, лъжата я съществува. Едно дете се ражда и би трябвало генетично, ако има духовна еволюция, то вече да не знае как се лъже. Но знаеш, че децата първо това
1: много
2: правят.
1: Много бързо.
2: Нали ти имаш?
1: Да,
2: нали?
1: Да.
2: Еми, това първите, първия, първото нещо, което правят, да почват да послъгват. Измили си зъбите, да. Ями дъхни.
1: Велико, велико. Разкажи малко.
2: Много философски го бърнахме разговор, но е така.
1: Супер.
2: Но е
1: много
2: такова,
1: интересно,
2: но е
1: защото
2: такова.
1: Крайна сметка всичко се върти покрай, покрай тази концепция. Разкажи ми малко за песента Футурофония. Как се роди тази песен?
2: Ами ние с Ангел Диогеров веднага го споменавам като автор на аранжиментите и автор на музиката. Той ми даде много демо музика, която беше направил в студиото си. Когато чух този звук, леко се стреснах, защото той е върнал звука някъде в 69-та година, мисля, че там е някъде на Beatles албума, който излиза Abbey Road.
1: Да.
2: Не случайно има такава препратка. Мирише на много на британската музика от това време. Вътре ще чуеш така закачки с... Има малко Queen, има Bowie, има Elton John, има един такъв брит.
1: Purple,
2: от очи.
1: Има много интересно.
2: Доста
1: много интересно.
2: Така, mm-hmm. топка от влияние по-скоро. И аз се оплаших леко и си казах, ако не сега, кога?
1: Yes.
2: Ако не сега, кога? Интересното е, че текста ми се, мелодията ми дойде много рязко, леко измислих, изпях на диктофон и за няколко дена съм написал целия албум с демата, които той ми предостави. Може би за 3 дена написах текстовете. А за 2 нощи изпях целия албум горе в студиото, което...
1: Сякаш това е чакало да се осъществи.
2: Точно
1: просто
2: така.
1: Чакал тая искра, която да те запали.
2: Ти като музикант много добре знаеш за какво ти говоря. 2 години можеш нищо да не родиш.
1: Да.
2: И някакви напани инвитро дори да ти направят музикално няма да стане. Обаче има момент, в който една траба се отваря към тебе, пускаш 10 парчета и отиваш на турне.
1: Ще си поговорим и за турнето, което ти предстои. Предлагам сега да чуем Футурофония и се връщаме в студиото да си говорим.

0: Сладко си говорим тук ние зад ефира, докато слушахме Футурофония. Тръгна да ти казвам, че наистина много обичам концептуални албуми. От сутринта слушам албума ти. Вече си имам две много любими песни. Едната е Луна с Мона.
1: Супер стана.
0: И другата е Там. Много усетих тази песен. Върнаме към някакви мои си спомени, как ти казвам, релейтнах с тази песен.
1: Не ти ли е за залез и за плаж?
0: Много е яка. Много е яка говорейки си за това, че вероятно както ти си се стреснал, когато си чул за първи път този саунд, вероятно и много хора, които познават Любо Киров и неговия звук, също са се стреснали, но песни като Там
1: оправят работата.
0: Окей, спокойно, всичко е наред.
1: Да.
0: Всичко е наред.
1: Да, имаме и поп за лятото, да. Много хубави парчета, те са обединени от цялата атмосфера на албума. Ако си пуснете целият албум, ще видиш, че те влизат едно в друго, да. И не те няма това, не стърчат, защото са направени по едно и също време. Но Футурофония е наистина особено парче, това, да. Което чухме. Това, което мина, наистина е така събирателно за целият ни музикален колаж от натрупвания във времето с музика, която сме харесвали, но пък прекарана естествено през малко по-модерен звук.
0: Да, спомена Abbey Road. Разкажи
1: ни
0: за това, защото това е супер вълнуващо.
1: Ами, оказа се, че имаме приятел предложи и направи връзка с Abbey Road Studio, което е свързано пряко с Beatles,
0: да.
1: И с имена като, да не ги изброявам,
0: да, много, Уиля Морбит,
1: Кайли Миноук и така нататък. Всичко живо е записвало в Abbey Road, което е действащо студио и днес те са студия, те са Abbey Road, да. Studios. В едно от тия студия е направен мастера на Футурофония, особено радиоверсията, която е кратката за излъчване. Тя е кратка, тя пак е 4 минути и не става за радиата, нали? Но както и да е. Поне може да си поговорим за това и хората да слушат навсякъде в дигиталните платформи. Да. Да влезеш в Abbey Road Studio се оказа, че не е толкова лесно и не може да го направи всеки. На мен беше необходимо да пусна автобиография, CV. Wow. Да,

0: за да разгледат какъв е този човек, който иска да направи мастър. Естествено, имах и човек, който ги познава там хората. И най-хубавото е, че те харесаха парчето и са го публикували в техния инстаграм, ако отворите на Abbey Road. Има моята муцуна, се пръква там като първи български изпълнител с мастър от това легендарно студио.
1: Което е още едно доказателство, че нещо, когато трябва да се появи, когато му дойде момента, нищо не мога да го спре.
0: Да, аз не съм натискал за това. Сега ще кажа, о, това как звучи английски, дай да го мастерираме в Abbey Road, ще дам сума ти пари, примерно, за да стигна до там. Не, то се случи по стечение на, както казахме, тая тръба, която се излива с благословение или с муза, която имаш в правенето на албума. Всичко се подреди някак много интересно.
1: Много, много готино. Любо, ти си блестящ певец. Аз искрено се надявам това да не прозвучи като комплимент, защото това е самата истина и го казвам искрено. Един от най-разпознаваемите гласове в България си, но освен това си изключителен текстописец, един от най-красивите текстове на български хитове и на други колеги са твои. Кажи ми, какво се изисква, за да бъдеш добър текстописец днес?
0: Mm-hmm.
1: Трябва
0: да влизаш винаги в кожата на този, за който пишеш. Защото знаеш, че ние сме писали и за мъже, и за момичета, да, и за дуети и така нататък. Хубаво да минава през теб, но е добре да имаш и малко да усетиш и човека, за който го правиш това нещо. Не може, всеки текст няма да пасне на всеки, но винаги истината остава твоя. Сякаш имаш много лица, сякаш имаш много, много любовци вътре в себе си и ги ползваш за различни неща. Често съм писал страхотни текстове за други хора и съм съжалявал, че съм ги давал.
1: Сега те попита, по-лесно ли правиш текстове за други хора?
0: По-лесно. Между другото, по-лесно за себе си. Аз съм повече се самонаблюдавам. Сещаш ли се това усещането, кажеш, ох, това сега, дали ми ходи да го изпея? А като го направиш за някой друг, ти вече го чуваш, че му ходи да го изпее и не се притесняваш от думите. Докато при мене го подлагам много на някакъв анализ страничен, което понякога е вредно. Но, примерно, ето ти текст, който аз се гордея зверски с него, на Тони едно време остана в годините. Колко още трябва да говоря, да рисувам себе си по памет. Красота. Помниш ли го това парче? Колко още трябва да говоря, да рисувам себе си по памет. Какво друго? Мария Илиева, страхотна стерео стая на Мария Илиева, да. Сама на Мария Илиева, страхотно парче. Една балада. Орлин Павлов, от колко време слушам само за това. Това е нашата провокация беше във времето. Орлин ми донесе тогава едно демо, в което той пееше 8 такта на една нота. Аз казах, какво става тук? Мина ми кафето, изпих 4 кафета, докато изпее тая нота и това беше супер предизвикателство. И аз написах, от колко време мисля само за това. Сещаш ли се? И тези неща остават във времето като супер успех. Аз за себе си не съм правил такива чудеса чак, нали? Имам готини текстове, да, наистина, но сякаш тия чуждите неща ме караха да бъда много по отговорен или взискателен. Та така.
1: Имам един специален въпрос, който задавам на всички мои гости, когато ми гостуват за първи път си ми гост.
0: Добре.
1: И въпросът е простичък, обаче това да не те събуди. Въпросът е, има ли нещо, което само музиката може да ти даде?
0: О, да.
1: Какво е то?
0: Ами думата е спасение.
1: Yes.
0: Не си ли го усещал, че когато нищо друго не те е спасявало, дори приятелите ти, които ти дават някакви съвети, или, о, аз те подкрепям, много те подкрепям, ти не можеш да го направиш, защото главата ти е пълна каша и единственото, което може да го направи, това е музиката.
1: Направо настръхвам.
0: Ами, или по друг начин казан, Бог чрез музиката, да, през музиката. Да. Или въобще чрез изкуството. Изкуството е, защо е божествено? Защото върши едни неща, които ние не можем да свършим. То понякога не зависи от нас, изкуството. Таланта, който ти се дава, ти не го заслужаваш, защото си се трудил преди това за него. Затова той не е твой.
1: Да.
0: Затова може да се каже, че таланта и изкуството са божествени. Затова какво може да се каже? Че изкуството те спасява. Да, но всъщност те спасява Господ.
1: Велико, велико.
0: стана теологичен разговор.
1: Боже, толкова много въпроси имам, нищо, част от тях ще ги запазя за следващия път, когато
0: помисли като малки, спускаш си една песен и тя те праща в друго измерение, въобще летиш, те спасява, летиш, да, летиш. И тогава вече си щастлив и приятелите казват: е, помогнахме му, той се оправи, нали, нищо не си се оправи.
1: Да, те знаят. Разкажи ми малко за турнето, което предстои.
0: Турнето предстои, то е много бързо, ще дойде това турне.
1: Да, добре, супер.
0: Подготвям ви веднага, защото още през юни тръгва турнето. 13 града с два големи концерта през ноември в София на 13 и 14 ноември.
1: Супер.
0: Но първите дати са още юни. На 10 юни съвсем скоро е Русе, на 18 юни е Пловдив, на 23 юни е Добрич, Стара Загора отново, големия летен театър, на 25 юни. На 3 юли отиваме към Плевен, след това е Габрово, след това е Варна, Велико Търново, Бургас, Сандански, Пазарджикчета, Хасково, Благоевград.
1: Yes.
0: И двата големи концерта в зала 1 на НДК. Там ще бъдете поканени всички вие, мои приятели от медиите въобще и музиканти.
1: За мен ще удоволствие.
0: Да чуем малко парчета от този албум.
1: Искам да знаеш, че ти си ми голямо вдъхновение, защото ти си от хората, които не се огъна от времето. Аз сега не говоря се, сякаш съм, нали, на твоите години, но съм следил творчеството ти откакто се помня. И си от хората, които не се отгъна на времето, не се отгъна на тенденциите, а по-скоро с упоритост продължи да предлагаш това, което сърцето ти говори, това, което вярваш, това, което отвътре извира от теб. И сега, нали, не съм от хората, които прави често това нещо, но в крайна сметка успеха дойде. И искрено се надявам твой пример да е вдъхновен и за още много други творци, не само за мен, защото е много опорочен кръга да следваш чужди тенденции, чужди гласове, защото в един момент се губиш.
0: Не можеш да предложиш истината в себе си подправена. Добре е да знаеш, че силата винаги ще бъде в това, което си ти като уникален артист. Не можеш да излезеш от себе си толкова, колкото много искаш. Може да го направиш външно, може да се престориш, но хората винаги ще разпознаят в тебе това, за което ти си им ценен. И ти трябва да го надграждаш. Не е въпроса да се променеш рязко и да не приличаш на себе си. Номер е да изпилиш в детайли това, в което си добър. Така смятам, че е добре, защото в крайна сметка от този голям свят ти предлагаш себе си. Не е необходимо да предлагаш всичко. Ти били си купил от магазин, който... Не знаеш ресторантите, които предлагат всичко.
1: Да.
0: От италианска до суши, нали?
1: Да, да.
0: Не са най-добрите. Да. Нека да бъдем от тези Мишлен положението. Имаме три манджи, но те стават все по-добри и по-добри, защото другото има кой да го предложи. Има други хора, които да предложат това, което не си ти. Спокойно. Няма нужда да бъдеш нещо, което не си.
1: За мен беше удоволствие. Си мой гост. Пожелавам много успех на Футурофония, много успех на турнето. Нямам търпение за края на годината, когато ще направиш концерти тук. С удоволствие ще дойда, даже ще доведа и по-големия, който вече може да слуша музика си.
0: Уоу.
1: Така че...
0: Колко големи станахте?
1: Единият е на 5, другия е на 3, но големия вече има желание да ходи на концерти. Много искам да го науча тази културата, да ходиш на концерти на български изпълнители.
0: Впечатляват се много младите хора, защото на живо е съвсем различно.
1: Много успех.
0: Здраве, пожелавам аз.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Гончев. От Екоминистерството увериха, че язовирите за питейни нужди у нас са запълнени на над 88% и няма опасност водната криза от миналото лято да се повтори. По друга важна тема, 6 нови мобилни станции за измерване на въздуха вече ще следят за замърсяването в страната. Една от тях остава в Бургас, където през последните години граждани многократно подаваха сигнали за задушливи миризми. Новата апаратура беше представена от министър на околната среда и водите Росица Карамфилова. Предвижда си подмяна на измервателните станции в цялата страна и създаване на мобилно приложение, чрез което хората ще могат да следят качеството на въздуха в реално време. Здравните грижи на 21 век не са само статистика, нови формуляри и протоколи, те са изкуството да съчетаваш прецизността на технологиите с топлината на човешката ръка. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на Националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема «Здравните грижи на 21 век – съвременни аспекти и предизвикателства». Президентът акцентира върху развитието на технологиите в медицината, подчертавайки, че основата е специалистът. Живеем в ера на безпрецедентен технологичен напредък, който променя терапия, отбеляза Йотова, но сред всички тези алгоритми и апарати в центъра има нещо много по-важно – човекът с неговите радости и болки, каза още президентът. Варна е водеща страната по постигнати споразумения след процедура по медиация. Това съобщи председателят на апелативния съд града Марин Маринов след приключването на 6-та национална научна конференция «Медиацията в различните обществени сфери». Домакин на форума бе Икономически университет Варна. През годините медиацията беше доста неформално използвана в съдебните институции. Във Варна действаше доброволен център, посочи Маринов. Той припомни, че посредничеството бе въведено като законодателна практика през август миналата година. По този начин реформата в тази област приключи, изтъкна Маринов, като допълни, че тази промяна всъщност дава възможност на хората сами да участват в разрешаването на споровете си. В акция през вчерашния ден, свързана с така наречената имотна мафия, са задържани 9 души, част от които вече имат подигнати обвинения. Това заяви директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи, главен комисар Любомир Николов на брифинг във връзка с досъдебното производство, свързано с имотна измама. По-рано днес няколко министри от кабинета Радев отговаряха на депутатски въпроси в парламента по актуални въпроси в държавата за имотната мафия. Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че тази акция едва сега започва и стъпва, че става дума за сериозна схема за десетки милиони евро, която по думите му се развивала необезпокоявано и то в продължение на много време. А МВР обмисля мерки и ще се опита да осигурят надежден начин чрез взаимодействие с други институции и съответната апаратура да констатира източници на висока музика и да ги отнемат на място. Това заяви Демерджиев, цитиран от БТА в отговор на въпрос за масовия бой на Гергьов ден в Габрово. Забелязали сме мерки. От 13 май тече е специализирана полицейска операция, която включва и противодействие на така наречената битова престъпност, посочи министърът. Той допълни, че активно ще се използват жандармерията за контролиране на реда и сигурността в проблемни територии, а не единствено за противодействие, когато има протести.
0: Спортът.
1: С класирането си за квалификацията на откритото първенство на Франция по тенис, Елизара Янева се превърна в 32-я български представител в турнирите от големия шлем. Общо 21 от тях са жените, а 11 са мъжете. 19-годишната повдичанка Янева е и първата българска дебютанка в голямата четворка след съгражданката си Гергана Топалова, която записа първо участие на Уимбълдън през 2024 година. Жребият за квалификациите на Ролан Гарос е на 17 май, а самите те започват в Париж ден по-късно. Световната федерация по борба възстанови изцяло правата на национали на Русия и Беларус за състезаване с национални символи на международни турнири, съобщават от организацията. До момента те се бореха като неутрални атлети и постиженията им нямаха отношение до класирането по медали. Според новото решение, химните на Русия и Беларус вече ще бъдат изпълнявани при златни медали. От началото на войната в Украйна химните на двете страни бяха заменени от този на Международната федерация.
0: Времето.
1: Този следобед над западната половина от страната ще се развива купесте и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. От източната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, почти без валежи, ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.
0: предаването има продуктово позициониране.

четвърт час измина с много хубава музика. Току-що чухме прекрасната Михайла Филева с песента и Допаминов герой. Тя днес е рожденичка. Искам да използвам и ефира, защото тя е много скъп човек за мен. Искам да ви пожелая много здраве, много късмет, много любов, много вдъхновение. Да не спира да твори, да не спира да радва със своето творчество целия свят около себе си и да го озарява. И да, всичко най-хубаво, което може да се случи на човек, да е при нея и да е около нея. Сега продължаваме с още една хубава дама тук в ефира ни, Doja Cat, която ще ни изпее Woman. Сега по Radio Enjoy.

0: отиде на тънката брошура. От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки BG в приложението и в магазините. Обувки BG знае.
3: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: Аз съм Магича Наварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
6: Powered by OMV Emotion.
7: И детска кухня Фористо.
8: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Знаете ли, че с мен Бензи, когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че макар да го наричаме майски, защото се появява за броени седмици през пролета, майският бръмбър всъщност живее между 3 и 4 години. Уловката е, че прекарва почти целия си живот под земята като ларва, хранейки се с корени. И излиза на повърхността едва накрая, за да изпълни кратката си мисия. Със своето голямо и набито тяло и тежки крила, майски бръмбър е истинско авиационно недоразумение. Когато лети, той издава характерния си силен и басов бръм или бръмчене, защото крилата му се удрят едно в друго и в тялото му. Поради теглото си често губи контрол и се блъска в прозорци, лампи или в самите нас, но имайте предвид, абсолютно безопасен е. През средновековието тези насекоми са били толкова голяма напаст за реколтата, че във Франция са ги изправили пред съда. През 1320 година съдът в Авиньон официално осъжда майските бръмбари, като им заповядва да напуснат полетата под заплаха от отлъчване от църквата, тъй като бръмбарите не са се съобразявали и така, общо взето са били събирани и унищожавани. Днес ни звучи екзотично, но в миналото, особено в Франция и Германия, майските бръмбари са били съставна част от традиционна супа. Да. През 19 век рецептата е била изключително популярна, като се смятало, че вкусът им напомня вкусът на раци. За щастие на бръмбарите и за наши, разбира се, тази кулинарна мода отдавна е отминала. Веднъж излязъл от повърхността като зряло насекомо, майският бръмбър живее едва около 5 до 7 седмици. За това кратко време той трябва да си намери партньор, да остави потомство и да се наслади на пролетното слънце, като ни показва какво е буквално да живееш над нещата и да цениш всеки миг.
2: Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Кауфланд.
1: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Какво е анжамбан?
4: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
5: А луната може ли да удари земята?
6: Различни въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0, българският изкуствен интелект от Insight.
7: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Enjoy и преоткри природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Радио Енджой! Ако си мислите, че отглеждането на деца е трудно и стресиращо преживяване, почакайте да чуете какво са ни подготвили две от най-големите звезди, любимци на Холивуд, Еди Мърфи и зашеметяващата Ева Лонгория. Двамата отново обединяват сили за една луда комедия, наречена Attachment Parenting или Привързано родителство. След като миналото лято ги гледахме рамо до рамо в екшена The Pickup, Еди и Ева очевидно толкова са си пасани на екрана, че решиха не просто да си партнират отново, но и да продуцират следващия си голям хит заедно с Amazon Studios. Историята звучи абсолютно в стила на златната ера на холивудските комедии. Мърфи и Ева Лонгория излизат или по-скоро влизат в ролите на двойка известни психолози, чието теории за родителството са поставени на ултимативен тест, защото са взети за заложници в хотел и са принудени да дават семейни консултации на напълно откаченото семейство на опасен престъпен бос. Това ще е наистина велика комедия. Филмът е базиран на разказ от бестселеровият автор Джулиана Багот. Проектът в момента се разработва активно, а феновете вече тръпнат в очакване да видят как перфектните методи за възпитание се сблъскват с подземния мафиотски свят. Едно е сигурно, когато Еди Мърфи започне да обяснява как се балансират семейните емоции под заплаха, ситуацията гарантирано ще излезе извън контрол. Но пък ние чакаме с нетърпение тази продукция, за да се забавляваме от сърце и душа. Сега продължаваме с още музика. Paradise Seller Kit по Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Гончев. България се класира на финала на Евровизия 2026 с песента «Бангаранга». С нощи Дара даде старт на музикалната надпревара, като излезе първа на сцената във втората полуфинална вечер на песения конкурс, който тази година се провежда в Виена и постави силно начало на шоуто. След енергичното си представене, Дара заслужено намери място сред финалистите, които ще се борят за победата утре вечер от 22 часа наше време. Може да го проследите пряко по БНТ. Припомня, че зрителите, които се намират в България, не могат да гласуват за българската песен, това обаче могат да направят стотиците хиляди българи, които живеят или пребивават извън пределите на страната. Тази сутрин стана ясно, че «Бангаранга» ще бъде под номер 12 на финала на Евровизия утре вечер. Към част от темите на дневен ред у нас, мотористи се очаква да излязат на протести в редица точки на България заради увеличението на застраховката, гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. След около час те ще затворят редица ключови пътни артерии, като организаторите на протеста посочват, че демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната. Те са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10-15%, коментира Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста. Абсолютно не е несправедливо мотоциклетистите да плащат целогодишно, при положение, че използват превозните си средства сезонно. Няма и причина те да не могат да изплащат гражданска отговорност разсрочено, както и при автомобилите. Това заяви във Варна омбудсманът Велислава Делчева, която декларира подкрепата си преди днешния протест на мотористи в цялата страна. Тази сутрин парламентът удължи срока за предложения между първо и второ четене на приятие на първо четене законопроект за изменение на закона за защита на конкуренцията с една седмица до 27 май включително. Предложението на председателя на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов беше прието с 168 гласа за, 32 против и без въздържали се. С една седмица до 28 май включително беше удължен и срокът за предложения по приятие вчера законопроект за изменение на закона за защита на потребителите, с оглед на обратната връзка, която получихме на бюджетната комисия и на срещата с синдикатите, работодателските и браншовите организации в земеделието, считаме за уместно да се даде повече време за предложения, аргументира се Проданов. Здравните грижи на 21 век не са само статистика, нови формуляри и протоколи, те са изкуството да съчетаваш прецизността на технологиите с топлината на човешката ръка. Това заяви и президентът Илияна Йотова при откриването на Националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема «Здравните грижи на 21 век – съвременни аспекти и предизвикателства». Президентът акцентира върху развитието на технологиите в медицината, подчертавайки, че основата е специалистът. Живеем в ера на безпрецедентен технологичен напредък, който променя терапия, отбеляза Йотова, но сред всички тези алгоритми и апарати в центъра има нещо много по-важно – човекът с неговите радости и болки, каза още президентът.
0: Спортът.
1: Баскетбол Балкан се наложи над носителя на купата на България. Черно море с 77-59 точки като гост в Арена Шумен в третия добол от полуфиналната серия от Националната баскетболна лига за мъже. Така ботевградчани, които за последно спориха за титлата през 2024 година, спечелиха плейофа с 3-0 победи и се класираха за финала. Черно море, който нямаше възможност да домакинства във Варна заради липсата на свободно подходяща зала в града за датите на полуфиналите, ще опита да се пребори за третото място в първенството. Другата плейоф на двойка, шампионът Рилски Спортист има аванс от 2-0 победи срещу Локомотив Пловдив, а третият матч предстои тази вечер. Локомотив София и Берой завършиха при равенство 1-1 в матч от 35-я кръг на футболното ни първенство. В косирането Локомотив е на 10-та позиция с 44 точки, а Берой са 12-ти с 34 и спечели ценна точка в борбата за оцеляването в елита. Другите матчи от вчера, Ботевград се победи гостуващия Монтана с 1-0 в дербито на Северозапада от групата на изпадащите на футболното ни първенство. Единственото попадение в матча реализира резерва Даниел Генов в 70-та минута. Домакините са си осигурили оставането в елита и през следващия сезон, след като вземат 9-то място с 47 точки, докато Монтана със сигурност изпада във втора лига, след като е на 16-та последна позиция с 16 точки. А септември победи Спартак Варна с 1 на 0 след ранен гол. Така столичани събраха 32 точки и изместиха соколите, които са с 31 от 13-то място, което дава възможност за бараж.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но ще е без валежи. В източната част на страната ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури тази нощ ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад, югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще стане вятърът само в западната част на Дунавската ревна и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат в интервала между 21 и 26 градуса.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: кухня. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксер Мач Мол Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксер Мач Мол Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
6: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Как започва твоят ден?
8: С музика и с хора, които ми дават настроение.
7: Е, значи сме на правилното място.
8: Добро утро, Enjoy!
7: От понеделник до петък от 7 до 10.
8: Ще слушаме само хитове.
7: Ще се смеем.
8: Ще спорим малко.
7: Но най-вече ще сме заедно.
8: Пусни Enjoy и започни денят и с нас.
9: Добро утро, Enjoy!
7: С Мартина
8: и играта Пора!

Правя това включване, за да ви подсетя, че имаме много хубава игра на страницата ни в Facebook. Там заедно с Мароса Градина раздаваме ваучери за пазаруване от Мароса Градина. За целта, знаете, трябва да отговорите на верният отговор на въпроса ни с верен отговор като коментар под поста. И така се включвате в играта. Имате още малко време, така че действайте, защото скоро ще обявим победител.

0: Натрупан си от сметки. Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин EU или в обектите ни.
3: Празнува 9 години в България.
4: Wow. С супер отстъпки!
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.
6: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
7: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
8: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
9: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно! Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
12: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна.

След тази хубава песен на Perry Woman in Love поглеждаме часовника, който ни подсказва, че остава много малко до старта на новия час и началото на Party Time с Ники, където за последен път тази седмица може да поемете контрол над ефира, като се поздравявате с любимите ви песни по телефона, в социалните мрежи, може и телепатично да пробвате, но не съм сигурен, че ще имате успех, затова действайте с нещо по-сигурно. Също така може да изберете хита на вечерта, като гласувате в класацията ни 6 хита в 6. Аз съм Вензи, а вие помнете, че днес работим за бъдещето си утре. И докато работите упорито за едно по-хубаво бъдеще, не забравяйте, че над нещата гледката винаги е по-добра. Радио. Радио. Enjoy.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи, каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов. Мебели
3: Виденов. Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
9: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
10: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър вечер, новините представя Огнян Гончев. България се класира на финала на Евровизия 2026 с песента «Бангаранга». С нощи Дара даде старт на музикалната надпревара, като излезе първа на сцената във втората полуфинална вечер на песения конкурс, който тази година се провежда във Виена и постави силно начало на шоуто. След енергичното си представене, Дара заслужено намери място сред финалистите, които ще се борят за победата утре вечер от 22 часа наше време и може да го проследите пряко по БНТ. Припомня, че зрителите, които се намират в България, не могат да гласуват за българската песен, това обаче могат да направят стотиците хиляди българи, които живеят или пребивават извън пределите на страната. Тази сутрин стана ясно, че «Бангаранга» ще бъде под номер 12 на финала на Евровизия утре вечер. За утрешния 16 май синоптиците обявиха жълт код за интензивни валежи с грамотевици в 12 области от северо-западна, западна, югозападна и част от южна България. Очакваните количества на валежите са между 20 и 35 литра на квадратен метър. Валежите се очаква да започнат от югозапад, остава и опасността от градушки. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховка гражданска отговорност, се провежда в цялата страна днес. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протестът е насрочен за този час на площад княз Александър I Батенберг, където се очаква временно да бъде ограничено движението. Абсолютно недопустимо е мотоциклистите да плащат целогодишно. Това заяви от своя страна и във Варна и омбудсманът Белисова Делчева, която декларира подкрепата си преди днешния протест на мотористи в цялата страна. В акция през вчерашния ден, свързана с така наречената имотна мафия, са задържани 9 души, част от които вече имат подигнати обвинения. Това заяви директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи, главен комисар Любомир Николов, на брифинг във връзка с досъдебното производство, свързано с имотна измама. По-рано днес няколко министри от кабинета Радев отговаряха на депутатски въпроси в парламента по актуални въпроси в държавата за имотната мафия. Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че тази акция едва сега започва и стъпва, че става дума за сериозна схема за десетки милиони евро, която по думите му се развивала необезпокоявано и то в продължение на много време. А МВР обмисля мерки и ще се опита да осигурят надежден начин чрез взаимодействие с други институции и съответната апаратура да констатира източници на висока музика и да ги отнемат на място. Това заяви Демерджиев, цитиран от БТА в отговор на въпрос за масовия бой на Гергьов ден в Габрово. Набелязали сме мерки. От 13 май тече специализирана полицейска операция, която включва и противодействие на така наречената битова престъпност, посочи министърът. Той допълни, че активно ще се използват жандармерията за контролиране на реда и сигурността в проблемни територии, а не единствено за противодействие, когато има протести. През април 2026 година месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 1,8 на 100, а годишната 6,8%. Инфлацията от началото на годината е 3,7 на 100. Това съобщиха днес от националната статистика. Данните на НСИ показват още, че натрупаната инфлация за последните 5 години, измерена чрез индекса на потребителските цени, достига 44,5%.
0: Спортът.
1: Привържениците на ЦСКА ще имат възможност да си закупят билети за част от сектора на стадион Васил Левски за финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив следващата седмица в сряда. Това стана ясно днес след среща между представители на двата отбора, професионалната футболна лига и полицията. Братята Симеон и Алекс Николови ще играят заедно в Кучина, Лубеч и Витанова през новия сезон. Това обяви в интервю баща им Владимир Николов. В момента Симеон Николов завършва сезона в руския Локомотив Новосибирск, където треньор е Пламен Константинов, 208 см разпределител е на полуфинала за Купата на Русия, където утре ще играе с шампиона Динамо Москва. Лубе и Алекс Николов пък стигнаха до битката за титулата в Италия, където отстъпиха на Перуджа, а Алекс Николов сега играе за иранския Фуат Сирджан в финалната фаза на Азиатската шампионска лига по волейбол.
0: Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но ще е без валежи. В източната част на страната ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури тази нощ ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, облачността от запад, югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевици, вятър от юг югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Съобщо стане вятърът само в западната част на Дунавската ревна и западните райони на Горната Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат в интервала между 21 и 26 градуса.

0: От понеделник до петък, от 6 до 9 вечерта. Party Time, вечерното request шоу на Радио Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Здравейте, страхотни парти хора.

класацията 6 хита в 6 и носи титлата хит на вечерта. А това събитие съвпада и с деня, в който Любо Киров се отбива в студиото ни, за да разкаже повече за новия си албум, за новия си сингъл и за още интересни неща. Може да видите и блиц интервюто му. Публикували сме го в социалните ни мрежи като поздрав за вас. Започваме!

0: Горе ти сериозно, Любо Киров е хита на вечерта, което означава, че ще го слушаме след час и след два пак. А с голямо удоволствие при това. Продължаваме също с голямо удоволствие, защото сте избрали Бангаранга на Дара. Кери се включва в компанията на Party Time с милото желание да поздрави своя любим Делян, като е написала: искам тази песен, искам нещо мотивиращо, понеже след толкова време малко си дадохме време и за почивка. Радвам се за вас, повече такива бягства, да ви е много хубаво и да се наслаждавате на живота, докато звучат любимите ви хитове. Преди да чуем Бангаранга, ще ви представя накратко шесте, които вече започнаха да събират вашия вот в новото издание на класацията 6 хита в 6. Гласувайте!
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.

0: Radio Enjoy.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
6: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
7: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
8: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
9: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
10: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Jeco. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Jeco на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
11: Как започва твоят ден?
12: С музика и с хора, които ми дават настроение.
11: Е, значи сме на правилното място.
12: Добро утро, Enjoy!
11: От понеделник до петък от 7 до 10.
12: Ще слушаме само хитове.
11: Ще се смеем.
12: Ще спорим малко.
11: Но най-вече ще сме заедно.
12: Пусни Enjoy и започни денят и с нас.
13: Добро утро, Enjoy!
11: С Мартина
12: и играта

Бангаранга на Дара. Продължаваме да стискаме палци и няма да ги пускаме, докато не мине финала на Евровизия в събота. Сега срещата ни ще е с един изпълнител, който отдавна не сте избирали в Party Time, и Калуян е решил да поздрави най-добрата си приятелка Анета с Lil Nas X. Каквото си избра, избрах това.

Party Time в Radio Enjoy. Хитовете продължават с желанията, които вие включвате тук. И поздравите към вашите хора. Ще слушаме сега Жива на Мона, едно изпълнение, изобщо изпълнителка, които са много любими на Моника. Тя е написала: Ники, страшно обичам Мона и нямам търпение за още и още музика от нея, защото съм сигурна, че това момиче ще стигне далеч. Радваме се, че си избирате да я слушаме заедно в Party Time.

0: Радио Енджой, радвам се, че сме заедно и Стела е написала: Ники, толкова е хубаво, когато ви чувам винаги, когато мога да си пусна радиото, защото на работа не може, си включвам Радио Енджой и всеки път получавам доза голямо настроение. Радвам се, че е така и ще продължим с една от любимите ти песни, Bad Angel на Анима и Лиса. Продължение в класацията 6006 е също, така че може и да гласувате за него в сайта ни enjoy.bg.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
7: Закуската е като детска игра.
8: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!

RadioMate – новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate – движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

Парти Тайм по Радио Енджой. Следващото предложение на Румен. Той е написал: Ники, здравей, отдавна не съм се включвал, не ми се карай. И моля те, пусни ми песента, която искам. Всичко това поднесено с усмивки. А ще слушаме Сори Папи на Топик и Беки Джи по този повод. Аз знам, че обещах още една песен на Топик на някого за след малко, така че тази вечер си го харесвате доста. Върниме на Deep Zone Project сте си запазили, както и I Just Might на Bruno Mars. Какво още ви се слуша? Пишете във Facebook страницата ни, в Messenger, в Instagram или на номер 02 803 90 93.

природата и подкрепяме желанието ви да я поддържате с най-качествените инструменти и приспособления. Обърнете се към Ароса Градина, лидер на българския пазар, който предлага иновативни и висококачествени решения за градината. От инструменти за грижа за растенията до цели системи за поливане и аксесуари, продуктите са създадени с основната цел да улеснят и модернизират вашата работа в градината, също така да ви помогнат да спестите и време и усилия. А има много интересни продукти, които непрекъснато се разширяват като портфолио в разделите поливни, сечива, градински колички, ножици и пръскачки. Всички артикули са разработени с високи стандарти за качество и издръжливост и ви очакват с атрактивните си цени. Независимо дали сте професионалисти или любители в градинарството, може да разчитате на Мароса. Благодарим на всички, които се включиха в играта във Facebook страницата ни. Ето кои са наградените днес. Честито на Мария Шербетова и Мария Врачовска.

здравейте, почитатели на страхотните хитове и на това, че ги споделяме заедно по време на Party Time. По желание на Цвети сега ще поздравим Петя, защото е един невероятен човек. Тя написала, това е приятелят, който винаги ще ти каже нещата точно каквито са, няма да ти спести нищо, но и винаги ще те подкрепи. Нека да й пуснем любимеца и Бруно Марс.

0: Следващия хит в Party Time по Радио Енджой е на Topic и Dacom. Control of Me ще слушаме по избор на Виктория. Тя е написала: Ники, ще си запазя днес песен само за себе си, иначе все съм щедра и поздравявам някого. Може и така, може и така. Хубаво е да гласувате и в класацията 6 хита 6, за да изберете победителя там. Това се случва в сайта ни enjoy.bg. Сега ще ви представя накратко предложенията.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпуска и Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
3: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
4: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
5: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
6: Мьомакс празнува 9 години в България.
7: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.
8: Ведра избра за вас.
9: Стомах

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Енджой. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Енджой.

0: хитове.
1: Само хитове.
0: Това е Радио Enjoy. Предаването има продуктово позициониране. Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но ще е без валежи. В източната част на страната ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури тази нощ ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Съобщо стане вятърът само в западната част на Дунавската ревна и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат в интервала между 21 и 26 градуса.
0: Радио Enjoy!

0: От теб поздрава от нас музиката Party Time с Ники.
1: Аз съм Ники, но вие сте главните действащи лица на сцената на Party Time, защото вие избирате музиката. Още 2 часа имате за това. Говоря ти сериозно, на Любо Киров е днешния хит на вечерта. Ще си го слушаме с радост сега, както и след час. А също така песента е подкрепена от Анета, за да спечели, и тя иска да я чуе, като е написала: пътувам в момента, дано да успеете да ми я пуснете, докато съм в колата, защото само тук мога да си слушам музика най-усилено. Заповядай. Bye.

на Милки слушахме току-що. Това е Party Time по Radio Enjoy. Веси е написала: здрасти, Ники, моля те да ми пуснеш каквото имаш на Fire или Емил Търъфа. Какво ще кажеш заедно? Даже ще добавим и Вирго и ще слушаме Дишей. А Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър е песен, която те я избра за всички, които са с Radio Enjoy сега и завинаги.

0: овчари с породи да видим, скачови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Мьомакс празнува 9 години в България.
3: С супер отстъпки!
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
5: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
6: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии и тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
7: Powered by OMV Emotion.
8: И детска кухня Флористо.
9: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
10: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.
10: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

0: talk about.
1: Party Time ще слушаме сега демото на Тиесто и Ева Макс. Една песен, която Емил си избра. Той написал: Ники, здрасти, нещо по-старичко ще си пуснем, но пък е много готино и е като за петък вечер. След това ще чуем едно от предложенията в класацията 6 хейт в 6, който почти спечели, и това е Shape of a Woman на Lady Gaga. Изпълнението е избрано от Хриси за всеки, който обожава Lady Gaga и албума и Mayhem.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

0: е Party Time. Срещаме се всяка дълнична вечер, за да избирате вие музиката по радио Enjoy, но много по-сладко, приятно и вълнуващо е, когато я подкрепяте и със своите емоции и красиви послания. След малко ще слушаме жестове на Вирго и Мишел за Денислав Станев. А преди това се включва Паула, която отправя пожелание към всички хора, които са на път за плавно пътуване. Написала е: специалните ми мисли са за най-важния мъж в живота ми, моя съпруг Краси, когато очаквам да се прибере от дома. Избирам песен, която носи неговата философия за света. Life is simple. Ще си я подарим заедно и песента, а може би и философията.
1: Life is simple.
2: Life is simple.
3: Life is simple.
2: Life is simple.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Здравейте, почитатели на страхотните хитове в Party Time. Ето още един такъв, Селър Кит и Паради. Песен, която Антон много харесва. Той е написал: Ники, хайде сега да раздвижим обстановката тук при моите колеги, с които сега започнахме работа. Цяла нощ ще радваме хора, които са излезли да купонясват и нямаме нищо против. А дали? Не знам, много въпроси задаваш. От мене музиката ще чуем сега и след това ще продължим към желанието на Ивайло да слушаме Мале на Роби и Мона.

Здравейте! Парти момичета и момчета, имаме на разположение още около час и половина, но по-малко, да избирате любимите си песни. Back to Friends на Somber е изпълнението, което ще звучи сега по желание на Жанет. А след това ще отговори и на въпроса на Инна, която е попитала: Ники, дали още ви се намира едно много готино Make My Day на Кърл Рей и Дейвид Гета? Ако да, какво чакаш? Пускай го! След малко!

Следващите минути в Party Time по радио Enjoy ще продължим да пускаме хитовете, които вие избирате. Броя звезди на Дара Екимова е песен, която Милена си е харесала за днес. Тя е написала: Ники, нали заслужавам и аз да си подаря една любима песен и да не мисля за нищо и никого, поне за няколко минути. Разрешено е.

Медюза и Хенри слушахме с Don't Wanna Go Home и продължаваме Party Time по Radio Enjoy с песни по ваше желание. Нели, например, ни е споделила, че през последните дни е преминала през много емоции. Щастие, тъга, радост, благодарност за любов, за дългогодишно приятелство. Едно почти едногодишно, което също трябва да бъде отпразнувано. Изобщо всичко е много емоционално. И хубавото е, че Нели си спазва обещанието, което даде преди няколко дни, да направи дебют на My Love, новото на Доти и Престън Харис. Ще слушаме този хит и след това ще продължим с включването на Калоян Арнаудов, който по чудесен начин иска да зарадва както рожденичката Михайла Филева, така и нас всички нейни почитатели и ще си пуснем по този повод буря в чаша вода. Какво ще ви се слуша, може да споделите до 9 вечерта. Пишете във Facebook, в Instagram, в Messenger, може и през Story или на номер 02 803 90 93.

0: Разкошна Михайла Филева, чухме и продължаваме с двама на Роби и Ника, песен, която Поли си избра за най-добрата приятелка Искра. Тя написала, тя е голям фен на почти всички български изпълнители, което е страхотно, защото иначе нямаше да мога да отида на толкова много концерти. Тя е човека, който винаги събира компанията. Е, много хубаво и много хубав повод за поздрав. А след това Opalite на Taylor Swift.
1: Винаги! Единствено! И само хитове! Само хитове! Това е Радио Енджой!
2: Радио Енджой!
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Сякаш беше вчера.

0: Купон и страхотна музика. Party Time по Radio Enjoy. Заради догоре с настроение. От понеделник до петък. От 6 до 9 вечерта. Party Time.
1: Това е предаването, в което още почти час вие избирате любимите си хитове. Ще ги слушаме заедно, обещавам. Стига да си харесате нещо и да споделите кое е то. Може да запазите песен за себе си или да поздравите любим човек, като пишете във Facebook страницата ни, в Messenger, в Instagram, може и през Story, става много лесно, или на номер 02-803-90-93. След това ще си доставим удоволствието да слушаме Дракула на Тейм Импала и Джени, за да пожелаем един страхотен уикенд на Андрей.

0: Страхотна среща с Тейм Импала и Джени и Дракюла по Радио Енджой. Продължаваме сега с Iron на Haven, песен, която Симон избра. Той е написал: Ники, здравей, хайде да направим нещо, за да се пораздвижа днес. Казах си, че ще тренирам даже дворазово, а се оказа, че цял ден прекарах на дивана с сериали. Време е за тренировка и за Iron. Пожелавам ти успех!
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
0: Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика, много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в топ 40 на Радио Енджой. Усили радиото тази събота точно в 12.

Josh Fallas, чухме Party Time по Radio Enjoy. Продължавате да превръщате плейлиста ни в място за забавление, във време, в което избирате песните, които ви карат да се чувствате страхотно, и точно това искам от вас. New Religion на Bibi Rexha и Faithless е сред желанията и тази вечер. Ще чуем песента по избор на Евгений. Той е написал: Ники, някои от нас работят, докато другите се забавляват, но не им се сърдя, защото понякога пък е обратното. Хайде сега да се забавляваме заедно с този хит. Приема се. И след това ще изпълня и желанието на Пламен да си чуем Beautiful на Anima и Georgie.

свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Страхотно се справяте и тази вечер с задачата да направите петък по-празничен с Party Time. Продължаваме сега с хит, който много често избирате. И ето, че Веси се включва тази вечер, за да не подминам шанса да го чуем заедно. Runaway на Lady Gaga и Дочи. Тя е написала много готин уикенд на всеки, който ви слуша. А Стоян пък е помолил да чуем хит на Алекс Уорън, но да не е Ordinary, макар че е много любима песен за него, но иска да слуша и други негови изпълнения. Аз много харесвам зареждането на Fever Dream с енергия. Надявам се и на теб да ти допада.

Само хитове, това е Радио Енджой. Още 20-ина минути съм тук, за да може да се възползвате съвсем доброволно от ситуацията, в която се намираме в Party Time. А именно, вие избирате ли хитовете, вие поздравявате готини хора, вие радвате себе си и нас по този начин. Зори е написала: Ники, може ли да ми пуснеш Елизабет и пак в нощта, или която и да е нейна песен, защото е една от любимите ми български изпълнителки. Много обичам да я слушам, винаги ми действа емоционално. А след като кажа да, напак в нощта и чуем заедно песента, ще си пуснем и Еспресо на Сабрина Карпентер. Филип е споделил, че тази песен е една от най-любимите на неговото момиче Ани. Той е написал, винаги си я пуска, когато иска да усети релакс. Надявам се и сега да се случи това, защото имаше тежка работна седмица, но ето го уикенда.

0: Здравейте, парти хора, само хитове слушаме. Георги, аз се включвам в предаването и я написал. Ники, здрасти, не знам какво ме прихвана, но много ми се дослуша The Monster на Eminem и Риана. Аз ти пожелавам това, което те е хванало, да можеш да го разпространиш, щом симптомът е музика и слушането и по радио Enjoy. След The Monster ще изпълня и желанието на Валя. Тя е написала: хайде да поздравим най-добрия ми приятел Христо с Безсърдечен на Папи Ханс. Той ще разбере защо. Хубаво е, че си предавате и послания по този начин. Също така ще е добре да отделите време да гласувате в класацията 6 хита в 6. Предложенията ще откриете в сайта ни enjoy.bg, а сега ще ви припомня кои са те.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Шефа Волома на Леди

След малко ще си кажем чао в Party Time по Radio Enjoy, но преди това Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета, песен, която Дамян избра. Той е написал Ники и хайде да поздравим една Мария, която днес е в много готино настроение и пожелавам по-често да е така. След това Save My Love на Кайго Калит и Грифин, а хит, който ще чуем заради желанието на Гери да поздрави своята мила приятелка Ева.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, енджой!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни енджой и започни деня си с нас.
4: Добро утро, енджой!
2: С Мартина
3: и играта

0: Винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

хитове. Само хитове. Това е Радио Enjoy.

0: винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

0: Радио Енджой.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой